Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det. Right.

0: sanningen och säga är jag världens Don Juan. Jag flörtar med så många tjejer som jag någonsin kan.
1: Alla! Ja.
0: Och även om de ej flörtar tillbaks,
1: och det gör de ju inte,
0: så får jag lust att springa fram och ropa
1: hejsan! Hejsan!

0: Glömmer aldrig när jag badade bastu och gick fel i ångerna och röken och kom in på damavdel.
1: Ningen.
0: Ja, och även om jag inte kände dem,
1: och det gjorde du inte,
0: så fick jag lust att springa fram och ropa hejsan,
1: hoppsan,
0: men

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

En, två, tre, fyra. En, två. Nej. Nej, jag räcker. En, två.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Du lyssnar på Radio 94,3 som nu startar sin sändningar för dagen. Vi hörs även på webben på www.radio943.se. Vi önskar er lyssnare en fin dag.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanggatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju som ni förstår kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrir jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrir jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Och det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Hos oss får du mer än bara en TV eller dator. Vi är de enda som erbjuder gratis leverans, installation, instruktion och återvinning. Dessutom når du oss dygnet runt på telefon för personlig service. Ingen annan erbjuder detta.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 2290 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi säljer endast kvalitetsprodukter. När det gäller mobiltelefoner, TV och datorer väljer vi medvetet bort enklare modeller och erbjuder bara bättre alternativ som håller i längden. Det betyder högre prestanda, längre livslängd och en tryggare investering för dig som kund.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pool Johan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ah, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pool Johan, Östra Vanngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bo Seoller här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja,
0: så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pool Johan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ah, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pool Johan, Östra Vanngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Linda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Hos oss får du trygg dataöverföring när du köper dator. Vi kopierar och flyttar all din data och tar ansvar för att allt följer med, säkert och korrekt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi sätter alltid våra kunder först och har i alla år erbjudit en service som verkligen sticker ut. Det handlar om engagemang, ansvar och att finnas där när det behövs. Våra kundrecensioner på nätet bekräftar det och när du behöver oss finns vi alltid bara ett telefonsamtal bort. Du når oss när som helst på vårat nummer.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90, eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju som ni förstår kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94.

0: Det här är Länsradion med Anita König.
1: Ja, det är det, och jag säger hej och välkommen till min tisdag här i Länsradion. Och idag är det 1 september. Det är höstmånad. Och det är så roligt att få börja med radio igen. Och förhoppningsvis så gillar du också att vi är tillbaka nu efter sommarens fröjder. Ja, om det nu har varit några fröjder för dig. Men det hoppas jag ju verkligen att det har varit. Själv så är jag faktiskt mera höstmänniska. Nu gillar jag, nu när mörkret kommer smygande och man får tända både lampor och ljus. Det blir så mycket lugnare och mysigare, tycker jag. Och därför ska jag idag be Lasse Berghagen att börja med och sjunga höstvisa från Äppelbo.

Ja, tack Lasse Berghagen för denna höstvisa från Äppelbo. Ja, äntligen är det höst och jag får sända radio igen och jag får prata med dig, kära lyssnare. Det känns verkligen som om vi alla här i Länsradion har våra vänner där ute som lyssnar och hör av sig. Det är så värdefullt tycker jag. Ja, inte bara jag, utan vi alla som jobbar med Länsradion. För vi diggar er. Diggar. Var kommer det uttrycket ifrån? Jo då, jag som är en modern människa. Jag frågar naturligtvis AI. Vad betyder diggar? Ja då, AI svarar direkt som vanligt. Ingen tankepaus där inte. Det betyder att du gillar dem, lyssnarna, mycket. Ja, då så. Ja, jag gillar er alltså. Officiellt bekräftat av en dator som aldrig tvekar. Men hörru, tänk så mycket roligt man kan ha med AI. Alltså, jag tycker att du ska prova det om du inte har gjort det. Själv så använder jag Microsofts och den heter CO-pilot. Alltså CO-pilot. Och den känner igen mig nu, så när jag går in där så skriver den: "Hej Anita, vad ska vi prata om idag?" Och jag har frågat väldigt mycket om mina sjukdomar och mediciner. Och AI beklagar mig och tycker synd om mig i vissa fall. Men den säger också så här: "Jaha, jag är ingen läkare och jag kan ha fel." Ja, nej, nu går vi över på något riktigt gammalt tycker jag. Nu ska vi ägna oss åt Kjell Krage med Ålfiskarns vals. Här kommer det.

0: Ja, det var Ola Viskarns Wallsten. Bosse Fransson, han är verkligen suverän när det gäller AI. Han har skapat filmer och en massa annat. Det är väldigt kul, men det är farligt också. För att nu vet man ju inte riktigt vad man ska tro på. Titta på Facebook till exempel. Det drösar det av osanna bilder och berättelser. Och nu får man hela tiden tänka, är det här verkligen sant? Nåja, att jag, Anita König, sitter här i studion idag, det är sant och på riktigt. Eller vad säger du, AI? Ja, Anita, du är i studion. Det är inte en simulation, det är tisdag, svarar AI. Tack ska du ha. Nu har du bekräftat att jag sitter här och radion är igång och nu får du, kära AI, inte vara med längre, för nu blir det verklighet här. Och mina kära vänner där ute någonstans, där du just nu är. Var är du? Är du i köket? Är du i bilen? Eller eventuellt i sängen om du är morgontrött? Ja, du. Var du än befinner dig så säger jag välkommen tillbaka till min tisdag i Länsradion. Här har jag putsat kulisserna. Jag har dammat av min mikrofon. Jag har satt på mig de här hörlurarna. Så jag har justerat stolen och jag har hällt upp glass, vatten och så har jag tagit av mig skorna. Så nu kan väl ingenting gå fel. Eller, ja, det kan ju det förstås. Och det blir som det blir, det brukar jag säga. Jag tar varken livet eller mig själv på allt för stort allvar. För det blir som det blir. Men du är i alla fall välkommen att lyssna på vår radio. För dig tar jag på allvar. Nu är det så att sommaren har gjort sitt och nu tar vi i Länsradion över scenen igen. Kommer du ihåg de här sommarpratarna och kommer du ihåg när Torsten Ehrenmark, han skulle alltid avsluta sommarpratarna och han kallades då för sommarstryparen. Och nu har jag hittat ett litet radiofynd här med Torsten Ehrenmark. Han talar inte om sommaren, han talar om någonting annat på cirka 4 minuter. Nu lyssnar vi på Torsten Ehrenmark.
1: Radiofynd.
2: Jag hade en skolkamrat som hade en yngre bror som var förfärligt frågvis. Han frågade om allt från morgon till kväll. Och en kväll när han var alldeles ovanligt i stöten, vilket inte vill säga lite, förlorade hans pappa tålamodet för han fick inget sammanhang i sin tidningsläsning. Och han utbrast, fast han var frireligiös: nu får du inte fråga mera, jag blir galen. Ja, men bara 3 frågor till, sa den oefterrättlige gossen. Nåja, 3 då, sa pappan, men inte mer. Vad är det du vill veta? Jo, sa pojken, gör änglarna kiss? Hur gör man en plåtburk? Och varför blir det fint när man krattar?
3: Torsten Ehrenmark, journalisten som kunde konsten att berätta, hördes inte bara i radion som sommarpratare, där han hade det oslagbara rekordet av att ha gjort 50 sommarprogram. I flera decennier underhöll han också lyssnarna i program med titlar som till exempel Veckans Ehrenmark, Ehrenmarks memoarer och Blandade bitar. Inspiration fick han ofta från vardagslivet, som här av pojkens fråga: varför blir det fint när man krattar?
2: Jag känner varmt för den frågan, för jag fick kratta mina farföräldrars grusgård varje lördags eftermiddag. Sanden skulle ligga randig lördag kväll och söndag. På måndagen fick man röra till den hur som helst igen. Men Gud nådde den som gick på krattningen på lördagskvällen och söndagen. Min farfar var så noga med krattningen att det var som om helgstämningen i hela Sverige hängde på att just Åbackegatan 8 var krattad. Och det skulle ske före helgmålsringningen. Sen när farfar dog natten till den dag då jag fyllde 8 år hängdes krattningen som en kvarnsten runt min hals. Jag uppfyllde pliktskyldigast kraven på en krattad gård varje lördag. Jag bara krattade knotande och tittade avundsjukt efter de andra barnen i husen omkring som lekte vem har bollen ute på trottoaren. Nu vet alla gamla örebroare att Åbackegatan drömlade ner i Svartån och drunknade på den tiden innan de hade byggt gångbron över till Rosta. Och där vid ån låg en stor uteservering i en park, och allra helst satt folk och drack sitt kaffe på en lång brygga utbyggd över vattnet. Det var Café och konditori Hasselbacken. Jag stod där en dag i 12-13 års åldern och hängde på cykeln och tittade på all ståten. Och då kom källarmästaren fram till mig och frågade om jag ville jobba åt honom för 35 öre i timmen. Om jag ville. Det var ju som manna från himlen. Bra, sa han. Det är 3 timmars jobb varje lördag förmiddag. När du är färdig får du dessutom kaffe, en leverpastejsmörgås och ett vinerbröd serverat ute i parken. Och vad ska jag göra, sa jag. Kratta, sa han. Det ska vara fint här på lördag och söndag. Så du krattar alla gångarna i parken och den stora planen framför konditoriet och planen framför bryggan nere vid ån. Du måste lyfta upp stolarna på borden så att du kan kratta under borden också, och så ställa tillbaka stolarna snyggt och ordentligt. Rensa ogräs förstås om det finns något, och bära bort alla kvistar och löv. Men det klarar du säkert på 3 timmar om du jobbar undan. Jag skyndade hem och berättade vilken lycka som hade vederfarits mig. Jaså, då går det bra att kratta, sa de sötsurt där hemma. Ja, men jag får ju betalt för det, sa jag. Och kaffe och vinerbröd. Ja, ja, sa de. Det var ingen idé att diskutera det. De begrep inte hur det kändes att tjäna sina första egna pengar. Fast nog hade man tid att ångra sig. Det var åtminstone 10 gånger så mycket att kratta som hemma på gården. Och så lyfte upp alla kaféstolar på borden och ner med dem igen. Jag stod ut hela sommarlovet, men året därpå höll jag mig undan från Hasselbacken. Och fortfarande vet jag inte varför det blir fint när man krattar.
3: Torsten Ehrenmark.
0: Ja, det var lite Torsten Ehrenmark det. Ja, det är alltså då den 1 september idag, och det är tisdag, och det är Sam och Samuel som har namnsdag. I dagens program, så ungefär vid 10:30 nu, så ska jag berätta om prinsessan Astrid, en kändis på sin tid. Hon blev drottning av Belgien och hon dog så tragiskt. Hon skulle fylla 30 år. Och Astrid, Margareta och Märta, det var 3 svenska prinsessor som fick olika liv. Och Margareta hamnade i kungakretsen i Danmark och Märta hamnade i Norge. Hon var mamma till kung Harald som avled i fredags. Och så Astrid med sitt öde som du ska få höra mer om alldeles snart. Och efter Astrid så kommer jag påminna oss om Lill-Babs. Hon har varit död i 8 år nu. Det är så sorgligt när artisterna försvinner. Även om man inte har känt dem så känner man till dem. Och de ska finnas. Alltid. Dolly Parton. Ska fortsätta att se evigt ung ut. Inte dö. Här ska hon få sjunga Coat of Many Colors. Den här kappan som hennes mamma sydde åt henne. En kappa i många färger. Här kommer den.

Jag får en gäst idag också. Britta Sylvan kommer hit. Hon kommer hit klockan 12. Och vi ska prata om hennes nya bok som handlar om katter. Och Britta är liksom många andra. Vi är mycket glada i katter och det ska vi höra mer om. Dessutom är Britta nyvald ordförande i föreningen Ljusstråk som går av stapeln nu i helgen. Ett mycket populärt evenemang och det ska vi också prata om. Men på tal om alla som dör runt omkring, det är väldigt många som försvinner just nu tycker jag. Så tänker jag ofta, jag kommer ihåg den här Barbro Lindgrens dikt Nu föds ett barn. Och den dikten, den fanns på affischer i tunnelbanan i Stockholm då när jag bodde där. Och jag läste den väldigt ofta och jag tycker att den säger så otroligt mycket om oss och livet. Så här är den. Nu föds ett barn. Och nu. Och nu. En stund på jorden föddes du. Och någon andas sista gången, varje stund. Nu andas någon inte mer. Och någon ser för sista gången, nattens gråmoln brista. Varenda dag är alltid första dagen och den sista. Jag tycker det är så fint. Och sen har jag noterat några kloka ord som är sagda av en äldre människa som inte vill ge sig. Och hon säger så här. För det första, gå ut varje dag. Och för det andra, tala med någon varje dag. Och tre, bestäm själv över ditt liv. När du vill gå upp, när du ska äta, när du ska sova och så vidare. Och fyra, planera förnuftet för ålderdomen, förnuftigt för ålderdomen genom att göra hemmet säkert. Ta bort små mattor, se över allt som kan hindra dig om du får svårt att röra dig. Gör hemmet säkert och bekvämt. Och fem, se till att någon behöver dig. Om man känner att ingen behöver en så åldras man mycket fortare. Ja, det är väl kloka råd om man förmår att ta dem till sig. Det var någon annan som sa en gång att bli gammal, det är som att dö genom drunkning. En underbar upplevelse om man bara ger efter. Ja, så kan det vara kanske. Vad ska vi lyssna på nu? Jag har Memories Are Made of This, kanske med Dean Martin. Ja, här kommer det.

0: reklam.
1: Och några mil för en bra bil. Kom till Hugo Erikssons bil.
2: Hugo Eriksson bil i Storå.
3: Vi på Allans Digital TV värnar om våra kunder och erbjuder dig den absolut bästa servicen du kan tänka dig. När du köper en TV eller dator så ingår hemkörning och leverans och även återvinning av din gamla apparat. Vi har 30 års erfarenhet i branschen. Det är tryggt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Du kan nå oss på 070 490 22 90 eller gå in på allandstv.se. Välkommen in.
4: Kumla Däck hjälper dig med alla däck, stora som små. Vi finns på Sörbyvägen 4 i Kumla. 019 57 81 57 och även på webben www.kumladack.se. Välkommen till första upp Kumla Däck.
5: Hej, jag heter Kjell och jobbar på Örebro och Linde Boutredningsbyrå. Behöver du hjälp med bouppteckning, arvskifte, testamente eller till exempel ett samboavtal? Ring mig på 076 781 5330 eller besök vår hemsida orebroboutredning.se. Vi gör även hembesök. Välkomna att höra av dig.
6: Hej, Lotta på Fredrikssons. När du handlar hos oss ingår rådgivning och kulörvalshjälp. Vi har alltid minst en utbildad färgsättare i butiken som gärna hjälper dig alla våra öppna dagar. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Följande meddelande är politisk reklam och sponsras utav respektive parti i Örebro län.
7: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
8: Hej, jag heter Sebastian Selin, moderat regionpolitiker i Örebro län. Vi moderater arbetar för att du ska få kontakt med vårdcentralen samma dag som du söker hjälp. Vi satsar på fler fasta läkare och mindre administration så att personalen får mer tid för patienterna. En röst på Moderaterna är en röst för en rättvis sjukvård i hela länet.
9: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Tro på Sverige. Rösta på KD.
10: Hej, Anders Björk heter jag. Jag är annonsansvarig här på Länsradion. Vill ni också vara med och höras här kan ni kontakta mig på 073 059 38 36. Så välkommen att höra av er så hittar vi ett erbjudande som passar just er.
11: Ja, det är Länsradion du lyssnar på. Anita König är det som har tisdag idag. Och klockan har blivit 10.31. Och du kanske ska ha lite elvakaffe nu när jag ska berätta om Astrid, en kändis på sin tid. Hon var prinsessa av Sverige, drottning av Belgien och en död i skönhet och ungdom. Men innan jag börjar berätta så tänkte jag vi skulle lyssna på en låt som är 4 minuter lång. Det är You are the song I never forget eller forgot. Och det är Sound of Mac som sjunger och har gjort den låten. Här kommer den, sen blir det Astrid.

Ja, då ska det handla en bra stund om Astrid, en kändis på sin tid. I år har det ju varit väldigt mycket kungligt, eller hur? Det har varit guldbröllop mellan Carl Gustav och Silvia och en massa annan uppmärksamhet som man kanske inte vill vara med om. Skvaller om otroheter och annat och fängelse och boar och ja, i Norge då. De kungliga står ju verkligen i fokus en hel del och de blir ju utsatta på olika sätt. Både bra och dåligt. Och idag ska jag då berätta om en annan kunglighet som var sin tids största kändis. Och det var 100 år sedan det stod ett bröllop. Det kändisbröllopet 1926 alltså. Då Astrid gifte sig. Astrid som är moster till kung Harald av Norge som dog i fredags. Ja, ingen av oss, du och jag, har väl upplevt någon Astrid-feber, men kanske har din mamma eller din mormor gjort det. För de som levde på hennes tid, drottning Astrid, prinsessa av Sverige, de är förmodligen borta nu, men hennes minne lever kvar. Särskilt i Belgien, för där finns det platser och gator som är uppkallade efter henne. I varje belgisk stad så finns det parker och gator och sjukhus som uppkallas efter Astrid. Och många europeiska hotell bär just namnet Royal Astrid. Och det finns även en fin chokladask med hennes namn. Och det var redan samma år som olyckan inträffade, olyckan som jag ska berätta om senare. Jo, samma år så var det då en fransk chokladtillverkare som bad det belgiska hovet om att få kalla sin choklad för Reine Astrid. Jag vet inte hur man uttalar det, men drottning Astrid, Reine Astrid. Olyckan, ja. Hon dog i en bilkrasch 1935. Hon skulle fylla 30 år, hon var 29. Så hennes liv blev väldigt kort. I vår tid så dog ju prinsessan Diana på ett liknande sätt. Och även Grace Kelly omkom i en bilolycka. Den fantastiska Astrid, vem var hon? Ja, min närmaste granne heter förresten Astrid, men det har ingenting med den här berättelsen att göra, så glöm vad jag sa. Nå, född som prinsessa i Sverige. Hennes farmor var drottning Sofia, som jag har berättat en del om tidigare, hon med Sofiahemmet, som du säkert kommer ihåg. Och farfar var då förstås Oscar den andre. Oscar och Sofia hade flera söner. Först då Gustav, han som blev Gustav den femte. Och så var det Oscar, och så var det Karl, och så var det till sist Eugen. Och det var Karl som skulle bli far till Astrid. Och Karl gifte sig med en jättehärlig dansk prinsessa. Hon hette Ingeborg. Hon var en glad, kul tjej som bara var 18 år när hon kom till Sverige och gifte sig med Karl. Och det här paret då, Karl och Ingeborg, med sina döttrar, de hade tre döttrar. Det var Margareta, Märta och Astrid. Och så hade de en son också. Ja, de här, de levde lite mera okungligt så att säga. Och vet du, jag upptäckte att de hade haft en hel del ihop med min älsklingsarkitekt Ferdinand Boberg. Jo då, han ritade om en villa på Djurgården, Parkudden, till deras hem. Och senare så ritade han om en villa som heter Byströmska villan i Diplomatstaden till en fantastisk bostad åt dem. Men de kunde inte bo kvar där hela livet för att, ja, det blev för dyrt. Ja, nu är det spanska ambassaden som har det palatset. Men det finaste bygget som Ferdinand gjorde

0: det skulle ju samlas folk för att de skulle bevittna den här födelsen. Ingeborg låg i ett rum och kämpade i många timmar. Och damer med mera var samlade i rummet utanför. Och de drack te och väntade. Och ja, så berättar i alla fall barnafadern Karl. Han var väldigt irriterad över att det skulle vara på det här gammalmodiga sättet när ett barn inom kungafamiljen skulle födas. Det ändrades efter det här faktiskt. Och Ingeborg lär ha sagt, jaha, jag kunde väl lika väl ha legat ute på Gustav Adolfs torg och fött. Året var 1905 och Norge och Sveriges union upplöstes. Och Ingeborgs bror, Håkon av Danmark, han valdes till Norges första kung, alltså första kung efter unionsupplösningen, om du förstår. Ja, Oscar den andre, han var inte glad. Han förlorade ju Norge. Men jag kan ju också nämna att Astrids syster Märta, hon gifte sig senare med kung Olav av Norge. Och systern Margareta gifte sig kungligt i Danmark. Och Astrid skulle ju bli drottning i Belgien. Dessutom, om du har hört om de så kallade prinsessornas kokbok, har du hört om det? En gång var det en väldigt populär kokbok, så syftar den till de här prinsessorna, Margareta, Märta och Astrid, för de gick på hushållsskola nämligen. Och det var så här att den här prinsesstårtan då, den där med gröna marsipanen, det är en tårta som prinsessorna tyckte mycket om. Så därför fick den heta prinsesstårta. Ja, det kanske är lite onödigt vetande, men det kan du ju använda någon gång kanske. Mm. Astrid, hon var i alla fall mycket mer vek än sina systrar. Det sägs att hon aldrig behövde minsta tillrättavisning. Ja, det berättar i alla fall hennes far, prins Karl. För han talar om hur blyg hon var, anspråkslös och osäker på sig själv. Men det skulle ändras när hon blev kär. Det sägs att hon blev självsäker och strålande när hon mötte honom, den belgiske kronprinsen Leopold. Hans mamma, drottning Elisabeth av Belgien, hon sökte efter en bra tjej, ja, kunglig förstås, som kunde duga åt sonen. Så kom de till Stockholm, inkognito, under andra namn. Ja, prins Karl och Ingeborg, de kände Elisabeth, så att de bjöd hem Elisabeth och sonen på eftermiddagste. Och det var då det hände. Det sa klick, som ju har blivit ett bevingat ord sen vi under vår tid lärde känna Silvia, vår nuvarande drottning. Men den här tebjudningen, den skedde 1925. Astrid skulle hälla te i kronprins Leopolds kopp. Hon var ju blyg och hennes hand darrade och skakade så att det heta teet kom bredvid och rann över Leopolds byxor. Astrid grät och Leopold blev förälskad.
1: They say forever is just a word.

Ja, det var Forever You med Sound of Mac. Och det var då när prinsessan Astrid spillde te över prins Leopolds byxor som de blev kära i varandra. Ja, det var verkligen där det började, för att de här två, de blev verkligen kära i varandra. Och Astrids blyghet höll på att gå över, för hon strålade och hon var så glad. Och Leopolds mamma, drottning Elisabeth som hon hette, hon var också nöjd. Och redan året därpå blev det bröllop, den 4 november 1926. Massor med högt uppsatta gäster, och vigseln skedde i rikssalen på slottet. Ulvåsa marschen spelades när brudparet tågade in. Och de skulle vigas igen i Belgien, och det var då de skulle växla ringar. Astrid är nu Belgiens kronprinsessa. Och folket jublade när hon kom till Belgien. Hon blev omedelbart omtyckt. Kanske för att hon var så vacker, men med stil. Hon var ofta klädd i vitt och det strålade av lycka omkring henne. Och dessutom så kämpade hon verkligen hårt för att lära sig språket. Det lyckades hon med, även om det var svårt, tyckte hon. Kungen i Belgien hette då Albert. Det var Leopolds far alltså. Och mamma var ju drottning Elisabeth. Och hon lär ha varit väldigt snäll mot sin svärdotter. Men lite gammalmodig var hon också, och höll på de här stela etiketterna. Och det var nog ganska svårt för Astrid, som hade haft en relativt stor frihet i Sverige. Ja, det nygifta paret åkte nu på Eriksgata och visade upp sig. Och det utbröt Astrid-feber i Belgien. Det unga, vackra paret möttes överallt av jubel. Och det var särskilt Astrid som det jublades åt. Och man tyckte hon var så älsklig. Och hon var så hjärtevarm. Ja, det hade man ju inte föreställt sig, att en självständig svenska skulle vara så älsklig. Mm. Och snart så blev hon med barn. Och hon inredde en barnkammare med en tapetsvit med motiv från Elsa Beskow, Putte i blåbärsskogen. Och den 11 oktober 1927 så föddes en prinsessa, Josefin Charlotte. 1930 kom sonen Baudouin. Och kronprinsparet var väldigt lyckliga, och de kunde resa runt, och Astrid kände harmoni, och det var ju väldigt långt kvar innan de skulle behöva bli kung och drottning, tänkte de. Nu var det ju Leopolds far, kung Albert, som styrde, och hans hustru, drottning Elisabeth, så de tyngsta plikterna borde vänta. Ja, det trodde de i alla fall. Men nu hände det någonting väldigt oväntat och hemskt. Den 17 februari 1934 förändrades i grunden Leopolds och Astrids liv. Kung Albert var en passionerad alpbestigare. Han tyckte att han mådde så bra när han fick bestiga alper. Så fort han var stressad så ville han ut och klättra i berg. Och 17 februari, det var en lördag. Kung Albert hade haft flera audienser på förmiddagen, och så beslöt han sig plötsligt för att han ville ut på ett par timmars bergsklättring. Klockan var 12 när han satte sig vid ratten i sin bil och körde iväg till bergsmassivet Marche-les-Dames. Han hade endast en kammarkännare med sig. Ja, på en timme var de framme och bergsklättringen började. Från början så följdes de åt, men de skildes sen. Och kungen stämde möte med sin kammarkännare lite längre fram på eftermiddagen. För de skulle mötas vid bilen i så god tid så att han kunde vara tillbaka i Bryssel före klockan 5. För han skulle nämligen presidera vid en tillställning i sportpalatset den tiden.
Albert ville avsluta sin klättring genom att på egen hand bestiga en bergstopp som kallas Corneille-klippan. Det betyder kråkklippan. Och kammarkännaren gick till bilen för att vänta. Och klockan gick och ingen kung kommer. Och till slut fick han larma på hjälp och sökandet fortsatte genom nattens mörker. Till slut så fann man kungen död på en klippplatt form. Det var klockan 2 på natten. Och nu måste man ju få tag på kronprinsparet. För nu var ju Leopold kung som Leopold den tredje. Och Astrid blev drottning. Nu blev det både stor sorg och en massa nya tunga plikter. Och Astrid föder sitt tredje barn den 6 juni detta år 1934. Han får heta Albert efter sin döde farfar. Så blir det 1935. Astrids sista år i livet. På sommaren hade familjen rest till Schweiz och haft det kul och barnen var med och Leopold hade köpt en ny bil, en Bugatti som de gjorde bilturer med. Och 28 augusti hade barnen fått återvända till Bryssel och Astrid vinkade glatt av dem. Ja, vi ses snart igen. Och dagen därpå, den 29 augusti 1935, inträffade olyckan. Kungen körde, Astrid läste kartan. De var sportklädda och var på väg till ett ställe där de kunde bergsklättra. Och av allt att döma tittade Leopold en sekund på Astrid och olyckan skedde. Han förlorade herraväldet över bilen. Han kunde inte hindra bilens framfart och till slut kolliderade bilen mot ett träd och fortsatte ut i sjön där den blev stående i vassen. Både Leopold och Astrid slungades ur bilen i kollisionen. Men Astrid slungades med huvudet före mot ett träd och hon avled strax. Leopold låg medvetslös men klarade livet. Och det ryktades om att Astrid bar på sitt fjärde barn.

Det var Dean Martin med There's No Tomorrow, alltså O Sole Mio. Ja, Astrid var nu död. Och det är ju inte svårt att föreställa sig vilken sorg det här blev. Och Leopold, han fick skuldkänslor förstås. Och de små barnen som förlorade sin mor och landet förlorade sin drottning. Och ja, man kan ju förstå att det blev något liknande som när prinsessan eller Lady Di omkom. Ett land i sorg och chock. En så ung person ska inte dö. Astrid skulle fylla 30. Hon var alltså bara 29 år. Barnen var små. Josefin Charlotte var 7 år. Baudouin 5. Och Albert hade precis fyllt 1. Och det byggdes ett minneskapell på olycksplatsen Küssnacht. Och det blev en välbesökt plats. Du har kanske varit där. Inget blev så riktigt likt efter Astrids död. Guldåldern var över. Ja, så sägs det i alla fall lite dramatiskt. Men livet går ju vidare och det är kanske inte så många av oss som kommer ihåg Astrid och hennes tid. Astrids son är nu kung i Belgien och han heter Philippe. Nu ska vi lyssna på The Second War.

Ja, det jag har berättat om Astrid, det har jag hämtat från en bok som finns i min digra bokhylla förstås. Den heter Astrid, Belgiernas drottning, Sveriges prinsessa. Och den är skriven av Margit Fjellman. Och den kom ut 1968. Och Margit, hon skriver bara till Astrids död 1935. Och jag blir väldigt nyfiken på, hur gick det sen då? Med barnen, med Leopold. Och där hade jag ingen bok att läsa, utan då fick jag vända mig till datorn. Och då fick jag de här svaren att Leopold, han gifte faktiskt om sig så småningom. Men i hemlighet. Han gifte sig med en kvinna som hette Lilian, som var ofrälse då. Det var 1941 som han gifte sig. Och hon blev aldrig drottning, utan hon fick prinsesstitel bara. Och de fick tre barn tillsammans. Och Lilian, hon lär ha varit den där elaka styrmodern. Och det sägs att hon ställde till med en hel massa bråk inom familjen. Så Leopold, som var van vid väna Astrid, han ångrade sig säkert. Och Leopold själv, han blev faktiskt väldigt kritiserad, både för att han, det här giftet då med Lilian, och sen för att han kapitulerade. Han kapitulerade inför Hitler faktiskt. Och då fick han vistas i Schweiz under väldigt många år. Så han abdikerade faktiskt. Han abdikerade 1951 för sin son Baudouin, som nu blev kung. På 50-talet alltså. Och Baudouin, han gifte sig med Fabiola. Och om du är lika gammal som jag, så kommer du säkert ihåg allt som skrevs om den olyckliga drottning Fabiola, som aldrig fick några barn. Är man regerande drottning, så måste man trygga tronföljden. Stackars Fabiola. Det pratades mycket om henne i veckopressen på den tiden. Fem missfall fick hon som följdes i tidningarna. Och Baudouin, han övergav henne aldrig. Men han dog 1993. Och då blev hans lillebror, Astrids yngste son, Albert. Då blev han kung. Men han abdikerade också. Han abdikerade så sent som 2013 för sin son Philip, som nu är kung i Belgien. Och nu stoppar jag kungahistorien där. Och det är så lätt att fastna i personhistoria, tycker jag, som är intresserad av allas öde. Och hur hänger ihop med den och den och den och den? Så ja, alltså alla är jag intresserad av. Men det är ju inte så lätt att få reda på fru Johanssons livshistoria som att kunna luska lite i kungahistoria eller andra så kallade berömda personer. Men vi har ju alla ett öde. Och på tal om öden, så är det så underbart att lyssna på sommarpratarna. Alltså vilka fantastiska historier det har varit nu i sommar. Det har varit underbart, tycker jag. Och samtidigt så bleknar ju ens eget liv. Vad skulle jag kunna berätta om som kan beröra andra människor? Ja, inte mycket. Nu kommer Lasse Lundahl. Röda rosor, röda läppar, purpurvin. Mm.

Ja, tack så mycket Ann-Britt och Kalle för hälsningen att jag är tillbaka. Jo då, ni har varit hos mig och det var jättetrevligt när ni var på besök här. Det gör jag gärna om ni skulle ha lust att komma hit igen. Nu tänkte jag spela Snurra min jord med Janne Malmsjö. Efter det så ska det bli en hel del prat och sånger med Lill Babs. Men först då, Janne Malmsjö.

fast vi är bara bloss. Som du. Du skälver min jord. Som du själv är ombord, min vän.

Jag, lika lite som du, vet varför det blir som nu. Du är vad du bär och hur den är, min vän.

glad som du. Jag tror på dig, jord, och jag följer din stjärnas lag.

som glad är. Ja, Lill Babs, ett liv i glädje, slit och sång. Nu tänkte jag tala lite om den här kvinnan, sångerskan och glädjespridaren som vi alla kommer ihåg, tror jag. För nu är det 8 år sedan hon så hastigt försvann, dog. Och hela Sverige sörjde. Det verkade så i alla fall. För hon sjöng inte bara låtar, sägs det. Hon sjöng Sverige. Hon sjöng folkhemmet och folkparkerna och vardagen, glädjen, sorgen. Och framförallt kärleken till livet och barnen och männen. Och jag vet också att hon gillade att städa. Framförallt toaletter. Rent ska det vara. Ja, kära Lill Babs. Hon föddes som Barbro Margareta Svensson i Järse, Järvsö, 1938. Men för oss så blev hon Lill Babs. En av de mest älskade artisterna som jag kan minnas. Men vi börjar där allt började, i Hälsingland, i en liten stuga med en flicka som sjöng innan hon kunde läsa. Ja, så kan man ju uttrycka det lite romantiskt eller fånigt kanske. Hur som helst, Barbro växte upp i enkla förhållanden och familjen flyttade ofta, bodde trångt och pengarna räckte inte alltid, sägs det. Men musiken fanns där som en eld inom Barbro. Hon sjöng i kyrkan, på skolavslutningar, på barnens dag 1953. Och det var där någon sa, den flickan, hon borde sjunga mer. Och så blev det. Men jag tänkte vi skulle lyssna på Järvsöpolska med Lill Babs innan vi går vidare.

bästa drängen, så jag kan bädda sängen. Det hänger tvätt på varje lina, för det är logdans i norr kväll. Och byggde

0: Ja, det var Simon Brem som hörde Lill-Babs sjunga, eller Barbro Svensson, 1954 var det. Och då tog han henne till Stockholm. Hon var 16 år och allt var nytt och som ett äventyr. Och det var Simon Brem som gav henne namnet Lill-Babs. Och det var en blinkning till Alice Babs som var väldigt populär på den tiden. Ja, Claes-Göran blev ju väldigt älskad av de flesta utom av de som hette Claes-Göran förstås. För de stackarna fick gå och gömma sig under väldigt lång period. Och det var Lill-Babs som själv kom på att den här låten Claes-Göran skulle sjungas på ett töntigt sätt. Meningen var att den skulle sjungas mera korrekt så att säga. Men den blev ju väldigt älskad när hon sjöng den på det här sättet. Är och kär med Claes-Göran.
1: Är du kär i mig ännu, Claes-Göran? Har du kvar dina känslor för mig?

0: reklam.
1: Hej, jag heter Kjell och jobbar på Örebro och Linde boutredningsbyrå. Behöver du hjälp med bouppteckning, arvskifte, testamente eller till exempel ett samboavtal? Ring mig på 076 781 5330 eller besök vår hemsida orebroboutredning.se. Vi gör även hembesök. Välkomna att höra av dig.
2: Hej, Lotta på Fredrikssons. När du handlar hos oss ingår rådgivning och kulörvalshjälp. Vi har alltid minst en utbildad färgsättare i butiken som gärna hjälper dig alla våra öppna dagar. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
3: Hugo Eriksson bil i Storå.
4: Kumla Däck hjälper dig med alla däck, stora som små. Vi finns på Sörbyvägen 4 i Kumla. 019 57 81 57 och även på webben www.kumladäck.se. Välkommen till första upp Kumla Däck.
5: Vi på Allans Digital TV värnar om våra kunder och erbjuder dig den absolut bästa servicen du kan tänka dig. När du köper en TV eller dator så ingår hemkörning och leverans och även återvinning av din gamla apparat. Vi har 30 års erfarenhet i branschen. Det är tryggt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Du kan nå oss på 070 490 22 90 eller gå in på allandstv.se. Välkommen in.
3: Följande meddelande är politisk reklam och sponsras utav respektive parti i Örebro län.
6: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Tro på Sverige. Rösta på KD.
7: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
8: Hej, jag heter Sebastian Selin, moderat regionpolitiker i Örebro län. Vi moderater arbetar för att du ska få kontakt med vårdcentralen samma dag som du söker hjälp. Vi satsar på fler fasta läkare och mindre administration så att personalen får mer tid för patienterna. En röst på Moderaterna är en röst för en rättvis sjukvård i hela länet.
9: Hej, Anders Björk heter jag. Jag är annonsansvarig här på Länsradion. Vill ni också vara med och höras här kan ni kontakta mig på 073 059 38 36. Så välkommen och hör av er så hittar vi ett erbjudande som passar just er.
10: Ja, du lyssnar på Länsradion med mig Anita König. Klockan är 11.34 på denna tisdag förmiddag. Klockan 12 får jag besök här i studion av Britta Sylvan. Och vi ska prata om hennes katter och hennes nya bok som handlar om katter. Och vi ska prata om ljusstråk som går av stapeln i helgen i norra trakten. Men just nu håller jag på att prata om Lillbabs och det tänker jag fortsätta med lite grann. Till. Vi har nyss lyssnat på Claes Göran och så sa jag det att det var Simon Brem som tog henne till Stockholm och det var från det allt började. Och på 50- och 60-talen så turnerade hon i varenda folkpark i Sverige. Hon sjöng och hon skämtade och hon bjöd på sitt stora varma hjärta och publiken älskade henne. För hon var så folklig, hon var så varm och hon var så nära. Och hon tog sig tid att prata med människor efter konserterna. Hon skrev autografer och kramade barn och lyssnade på livsöden. Så hon blev verkligen hela Sveriges Lill-Babs. Hon stod på scen kväll efter kväll. Ibland hade hon 3 spelningar på en dag. Hon bar tunga koffertar, reste långa sträckor, sov lite, sjöng mycket. Och hon älskade det. Leva livet med Lill-Babs.

0: Ja, och Lill-Babson gjorde tv-debut och det var 1957. Och hon representerade Sverige i Eurovision 1961 med April, April. Hon spelade i filmer, revyer, musikaler och 1963 så stod hon i samma studio som Beatles i programmet Drop In. Här kommer April, April.
1: Alla pigga glada fåglar sjunger kvitt, kvitt, kvitt. Alla västanvindar leker glatt, tatt, tatt.

0: det var väldigt kränkande. Och på den tiden hade hon ett långvarigt förhållande med Rolf Friberg, han som startade bussbolaget Traveler, de gula och svarta bussarna. Och han startade också Forex Bank. Ja, de bodde ihop i 6 år men förblev vänner hela livet. De 3 döttrarna är Monica Svensson, Malin Berghagen, Kristin Kaspersen. Och gifte sig, det gjorde hon bara 2 gånger. Först med Lasse Berghagen och sen med Kjell Kaspersen. Och kollegor beskriver henne som den mest generösa människa man kunde möta. Hon bar också väldigt mycket ansvar. Hon försörjde familjen och tog hand om människor omkring sig. Hon var stark men också sårbar. Och det gjorde henne väldigt älskad. Hon trappade aldrig ner. Hon fortsatte att uppträda, spela in, göra shower och turnéer långt upp i åren. 70, 80. Hon gav allt. Alltid.
1: Ja, E, N.

Ja, Lill-Babs, ja. I början av år 2018 så fick hon hjärtflimmer och lades in på sjukhus. Men då upptäckte läkarna att hon hade en elakartad tumör. Så den 3 april 2018 somnade hon in, 80 år gammal. Hon höll på att förbereda sitt 80-årskalas, men det blev inte så. Kalaset som hon skulle ha för sina vänner bara hon kom ut från sjukhuset. Efter nyheten om Lill-Babs död så stannade faktiskt Sverige upp. Ja, det kändes så åtminstone. För det var som om vi alla förlorade en kär vän. Och tv fylldes av berättelser om henne. Det var skratt och musik och minnen och... Hennes begravning sändes i tv. Ja, inte begravningen. Den hölls i Järvsö kyrka. Men TV4 sände en minnesgudstjänst från Storkyrkan dagen innan begravningen i Järvsö. Hon kom från Järvsö, men hon tillhörde hela Sverige. Hon sjöng i 65 år och hon sjöng med hjärtat. Lill-Babs. Vi minns

känner med värme, med musik och tacksamhet. Och jag minns när vi stod tillsammans bakom ett träd i Konungastollen och väntade på entré. Hon som stjärnan och jag som ett skogens väsen.

Ja, just det var lite om Lill-Babs det. Men nu ska vi lyssna på Mikael Wiehe, tänker jag. En sång till modet.

Fast livet är så hårt. Till alla som vågar längta till något.

Ja, det sista du hörde det var Strangers in the Night med Dana, Diana Martin. Och innan vi börjar prata med Britta Sylvan som ska berätta om sina katter och kanske läsa lite ur sin nya bok om katter, så tar vi lyssna på Paul Anka. Det var väl länge sedan. You are my destiny. Här kommer den.

0: Ja, då så ska jag presentera min gäst. Klockan är exakt 12. Det är tisdag den 1 september. Och mitt emot mig sitter nu Britta Sylvan. Välkommen!
1: Ja, tack så hemskt mycket.
0: Det är inte första gången du är här.
1: Nej, det är det inte. Men det är lika roligt varje gång och jag är väldigt glad att få komma hit.
0: Ja, nu tycker jag du hade någonting alldeles extra här att komma med. Det är mycket du ska vara med på. Först är det boken med katten. Jag är så nyfiken på dina katter. Och sen har du blivit ordförande i Ljusstråk. Och sen kommer du vara med på litteraturens lördag också. Så det är mycket på gång, Britta.
1: Ja, det är mycket på gång. Man ger sig inte.
0: Nej, varför skulle vi göra det?
1: Nej, det är fortfarande lika kul.
0: Ja, det är fortfarande roligt att vara igång. Ska vi börja med dina katter? Jag är så nyfiken. Har du katter hemma?
1: Ja, jag har en liten katt nu. Och egentligen är jag en hundmänniska, i allra högsta grad hund. Och tyckte egentligen inte ens nästan om katten och vidare. Men genom årens gång så har jag liksom blivit påtvingad, kan man säga, inom citationstecken, katter, och lärt känna katter och tyckte att de är ju väldigt roliga och så finurliga, och det har hänt så mycket kring dessa katter. Och så blev det så att när man var på fest eller bara satt och pratade vid en middag, så började jag berätta olika episoder som man varit med katterna, och då märkte jag att det där tyckte ju andra också var kul att lyssna på. Så tänkte jag, men vadå? Jag försöker skriva ner en bok, och det var jätteroligt. Så nu har jag skrivit om alla mina kattäventyr, och de är många, och de är roliga, och de är spännande, och de är lite sorgliga ibland, och ibland är de bara roliga.
0: Så den boken du har, det är alltså riktigt, det är verkligen hänt på riktigt?
1: Allt har hänt på riktigt.
0: Nu blir jag jättenyfiken. Du har lovat att du skulle läsa en liten berättelse.
1: Ja, det kan jag göra.
0: Ska vi börja med det kanske?
1: Vi börjar med det. Ja. Och då var det egentligen en katt som kom på slutet av mitt kattliv. Och den var min första alldeles egna katt. Och det var en stor katt. Det var en Maine Coon. Den var jättestor. Den var jättefin. Jag älskade honom. Och han var väldigt rolig på väldigt många sätt. Och då var det så här att jag flyttade till Nora ifrån Kopparberg och fick en lägenhet där. Och då fick han springa ut och in lite som han ville. Och då öppnade jag min verandadörr och så kom han in som vanligt. Och sen hade han kommit in i rummet. Vad hade han i munnen? Jo, en mus. Nej, skrek jag högt. Varpå han släppte musen. Och musen... Så var den in under soffan, och den soffan satt fastkilad mellan ett element och en vägg, och under var det bara ett spann på en halv decimeter, så det fanns inte en chans att få tag på den musen. Och då tänkte jag, men jag har dörren öppen så kanske han springer ut. Nej, det sprang inte ut någon mus. Och nu ska jag läsa. Det gick flera dagar då inte bara Lovo och jag bodde i hemmet, utan också en liten mus. Och jag misstänkte att den åt av Loves mat på nätterna när både jag och Love sov. Men det här kan ju inte hålla på hur länge som helst, tänkte jag. Man vill ju trots allt inte härbärgera en mus, hur djurälskande man än är. Och så hände det. Mitt på dagen, plötsligt var musen ute och Love var på fullt stridshumör. Maken till pigkatt får man leta efter. Han sprang som en vilde, kastade sig vikt hit och dit och rotade runt bland skor och under stolar och skåp. Musjakten var i full gång. Love var lycklig och den lilla musen sprang för sitt liv. Jag tog snabbt på mig ett par handskar och började delta. Då och då skymtade jag musen, men den var skicklig och lyckades gömma sig tills jag såg hur den försvann in i en hörna där jag förvarade brickor. Snabbt in med Love i det enda rummet som hade dörr och så stängde jag in honom där. Pust, nu släpper jag åtminstone honom, men hörde honom missnöjt jama bakom dörren. Och så gick jag långsamt in mot hörnet där jag misstänkte att musen var. Jag lyfte försiktigt ut bricka efter bricka och till slut så fick jag syn på den. Den lilla musen. Den satt där så ynkligt och tittade på mig helt paralyserad av allt det förskräckliga den nyss hade varit utsatt för. Och snabbt innan den hämtade sig och sticka tog jag den i mina händer. Jag hade ju tack och lov handskar. Musen sprattlade för att komma loss och jag ömmade för den. Det var så fint på något sätt att känna den mjuka lilla muskroppen röra sig i mina händer. Jag höll den varsamt men ändå tvungen att hålla tillräckligt hårt för att den inte skulle smita. Jag gick ut på verandan och över gräsmattan fram till skogskanten. Där tittade jag på den en sista gång. Sedan släppte jag ner den. Snabbt kilade den in i skogen och försvann. Den verkade pigg trots allt. Och jag tänkte att den klarar sig nog.
0: Vad gulligt. Ja, man kan bli kär i en mus också.
1: Ja, de är så söta.
0: Ja, de är söta.
1: Ja, de är jättesöta.
0: Men det är väl bara det att man är lite skraj för alla sjukdomar de kan ha med sig.
1: Ja, det kan jag det också, men framförallt de är ju inte, de pinkar och luktar illa och de gnager på ens.
0: Ja, de gör väl det. Mat. Det är inte att rekommendera.
1: Nej, det, nej, det är ju inte det. Framförallt är det lukten där, tycker jag.
0: Ja. Den katten Love då, han lever inte längre. Eller?
1: Nej, han gör dessvärre inte det. Mm. Och när Love försvann, alltså det var så.
0: Försvann han bara?
1: Nej, han dog.
0: Han dog, ja.
1: Han blev sjuk och jag var tvungen att ta bort honom.
0: Oh.
1: Och det var så hemskt, det var så fruktansvärt hemskt. Jag tänkte aldrig mera katt.
0: Hur gammal var han?
1: Nej. Han var bara 10.
0: Men du har haft honom hela tiden?
1: Ja, sen han var jätteliten unge. Ja,
0: 10 år, det är lång tid.
1: Ja, det är många år man har tillsammans. Man har varit med mycket ihop.
0: Ja.
1: Och det var verkligen mycket med honom. Han var mycket katt kan man säga. Han fyllde rummet och alla, så fort de kom till mig. Och var det Love?
0: Hälsade han gott på alla?
1: Ja,
0: och så.
1: Det gjorde han. Oh, ja. Han var ganska social och väldigt sällskaplig var han.
0: Hade du kastrerat honom också? Då?
1: Alltså, ja, det hade jag.
0: Annars kanske det är jobbigt.
1: Nej, annars är det jobbigt.
0: Ja.
1: Ja, vi hade tankar på att han skulle kunna avla på honom någon gång. För han var ju så snygg. Han var en tjusig katt faktiskt.
0: Vilken färg var han?
1: Han var brun och så spräcklig. Alltså lite randig och lite prickig på sidorna. Och så hade han svans som en svart ål över. Och så var det ljus. Och han var jättefin. Och så han har ju precis en sån här teckning som ett lodjur har i ansiktet.
0: Oh.
1: De är ju så fina.
0: Oh.
1: Så han såg verkligen ut som ett lodjur. Oh. Han.
0: Var han stor också?
1: Han var mycket stor. 10 kilo var han.
0: Oj, ja. Det är stort för en katt, va?
1: Det är stort för en katt. Han var väldigt smal. 10 kilo smal katt.
0: Oh.
1: Och lång svans hade han.
0: Ja. Men efter Love då, sen kom de andra katterna?
1: Ja, nej. Han var nej. Utan långt innan.
0: Jag hade, du hade haft katt innan?
1: Ja, han hade haft katt, men han var min första egna katt.
0: Ja, det, så var det.
1: Men det var i familjen hades katt. Och det var andras katter som jag också berättade om. Så var himla roliga som jag hade hand om då, periodvis.
0: Jag träffade dig på Willys en gång. Då du hade varit i Stockholm, tror jag. Du hade kört med bilen. Ni hade varit och hämtat en katt. Kommer du ihåg det? Vilken katt var det?
1: Ja, och då var det här aldrig mera katt.
0: Och då var det då?
1: Ja, en god vän som hade fått jobb i Stockholm och skulle avliva sin katt. Och jag klarade bara inte det. Jag hade ju allting hemma så att det började omförhandlas in i magen på mig.
0: Ja.
1: Så det blev en ny strategi där. Och det slog rot och till slut kunde jag inte hålla mig så jag sa jag tar katten.
0: Ja.
1: Och den katten har jag än.
0: Ja, för det var någonting speciellt med den katten när du skulle köra hem från Stockholm. Var det inte du, Agneta?
1: Jo, det var det.
0: Och du fick sitta och prata med katten hela tiden. Och
1: satt i baksätet.
0: Ja.
1: Men det gjorde jag även när jag hämtade min lilla Love med den lilla ungen. Då satt jag i baksätet med katten vänd mot mig. Och där satt vi och han tittade på mig med stor förvånade ögon. Han undrade väl vad det var som hände. Och så satt han där och sen till slut så stack han ut sin lilla tass genom gallret.
0: Ja.
1: Och då tog jag den. Och så satt vi och höll varandra i tass.
0: Det var
1: ju 20 mil så det tog en stund.
0: Oj, oj, oj.
1: Han var så gullig.
0: Inga klor där i tassen.
1: Nej,
0: då?
1: Nej, den var så mjuk. Han hade jättestora tassar. Han hade som ett lodjur också stora tassar.
0: Men det var Love det?
1: Det var Love.
0: Ja, men den här
1: den lilla? Ja, men det var lite, han stack inte ut någon tass. Men då gjorde jag likadant att jag satt honom sitta och titta på mig i baksätet.
0: Ja.
1: och pratade lugnande med honom. Och han var så lugn hela resan. Och tidigare på alla resor så har han skitit eller börjat kräkas eller något. Men ja, ingenting sånt.
0: Du kunde lugna honom.
1: Ja. Och han har fått så fint. Han har fått
0: då,
1: så bra
0: då fick
1: med mig.
0: Ni väldigt bra kontakt.
1: Väldigt fin kontakt. Alltså. Och den katten är motsatsen till Love. Han är jätteliten, svart och vit och väldigt vanlig. Love var ju ovanlig.
0: Ja.
1: Ja. Så det är, var och en har sin charm och han har en väldigt mjukhet och han är så snäll den katten. En så god och kärleksfull katt.
0: Är han det?
1: Ja.
0: Går han ut för
1: han
0: sig själv?
1: Han ut också. Ja. Men alltid inne på natten.
0: Ja.
1: Love var inte ute en enda natt under hela sitt liv.
0: Nej.
1: Och inte den här heller.
0: De kommer in automatiskt eller?
1: Ja, eller jag ropar in dem.
0: Ja, vad härligt. Ja. Ja, vi ska höra mer om dina katter och sen och ska vi prata om annat också. Mm. Men nu ska vi lyssna på lite musik. Du har ju några låtar här. Och bland annat en som jag aldrig har hört om någon som heter Stefan Oge. Det måste du berätta lite. Vem är det? Stefan Oge.
1: Ja, det är alltså Agneta, min absolut bästa vän i livet. Agnetas, det är hennes bror som gjorde väldigt mycket musik. Tyvärr så dog han alldeles för ung, 56 år.
0: Oj då.
1: Och så var han gift med en Helen som också är en väldigt god vän.
0: Bor också i Norra eller?
1: Nej, hon bor i Kopparberg, det var ju där vi bodde, så vi bodde grannar i Kopparberg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Okay.
1: Och så var Stefan och hon och de fick ett barn tillsammans.
0: Mm.
1: Och han gjorde väldigt mycket fin musik.
0: Mm.
1: Så det är roligt om de spelas.
0: Ja, men
1: då Stefan Oge.
0: Ja. Stefan Oge, ja. Då lyssnar vi på honom.
2: It's a summer day.

0: nu slutade Stefan Oges låt. Vad härligt det var, Britta. Och det var Agnetas bror som tyvärr inte finns kvar i livet längre. Men musiken finns kvar. Ja. Ja, kära lyssnare, jag sitter här och pratar med Britta Sylvan. Och vi har pratat lite katt. Och hon har en jättefin kattbok. Och var kan man köpa den då, om man är intresserad?
1: Ja, man kan köpa den hos mig, kan man köpa på nätet. Men man kan också köpa den genom vanliga bokhandlare.
0: Och nu har vi ju en bokhandel i Nora.
1: Ja, och jag, precis, den ska säljas där.
0: Så ja, att, ja, det är klart att den ska. Ja. Och sen kommer du vara med på litteraturens lördag.
1: Det kommer jag vara.
0: Och i november då, 14 november. Och då kommer du sälja den där också?
1: Det tänkte jag.
0: Mm. Ja. Du har ju skrivit fler böcker, så du tar väl med dig alla, antar jag.
1: Ja, jag kanske gör det.
0: Ja,
1: och
0: ja,
1: så kanske någon liten tavla också, för jag målar ju
0: ja,
1: också.
0: Ja, du målar ju
1: ja,
0: också.
1: Jag målar. Jag har verkligen kommit igång med det. Ja. Och tycker det är fantastiskt. Det är ju roligt, tycker jag, när man kan vara en så gammal tant som jag.
0: Oh,
1: man kan
0: ja,
1: ändå skapa så mycket. Livet får så väldigt mycket innehåll då.
0: Ja.
1: För man har alltid någonting att se fram emot. Mm. Det där ska jag prova. Åh, vad kul. Nej, men det måste jag prova. Så att man har alltid något skäl att leva vidare.
0: Har du hemma uppsatt liksom, så du bara kan gå och måla? Har du staffli och sådana
1: ja,
0: saker?
1: Ja, det har jag. Ja, jag målar i köket faktiskt.
0: Du målar i köket.
1: Ja, men jag hänger upp tavlor på mina väggar, så det är fullt med tavlor.
0: Ja, men du, får du stafflit, får det stå framme? Eller hur gör du?
1: Jag har perioder och det står framme då jag målar, men så kommer det någon på besök eller,
0: ja, då plockar man bort.
1: Då plockar jag bort det, men det är ganska lätt att gå på 10 minuter.
0: Vad målar du med? Akryl eller?
1: Jag målar med vattenlöslig olja.
0: Vattenlöslig olja?
1: Ja, olja tycker jag så mycket om, men jag kan ju inte ha oljor och lösningsmedel i ett kök.
0: Nej.
1: Men den här vattenlösliga, den kan man ha, och den, alltså färgen fungerar lika smidigt och mjukt, och man kan lägga lager på lager, precis som en vanlig olja, som är väldigt likt.
0: Är det bättre än akryl?
1: För mig är det det, ja. Jag vill ha det där mjuka. Jag vill ha de där mjuka övergångarna. Och så vill jag kunna lägga lager på lager. Så att det kan vara ju med akryl också, naturligtvis. Men akryl hugger direkt. Det liksom torkar med en gång.
0: Hur länge tar det innan den här vattenlösliga oljan torkar?
1: Ja, det brukar torka till nästa dag. Gör det. Men det torkar ju inte på några timmar.
0: Nej.
1: Och det dröjer innan det torkat väldigt riktigt. Det kan ju dröja någon vecka eller två.
0: Ja. Ja. Men då, om den går till nästa dag, då kan du gå och flura lite över natten, och sen om det är någonting du vill ändra
1: absolut
0: på. Så det tar
1: precis.
0: Akryl, då måste du vara klar på en gång. Då.
1: Ja, precis. Den hugger för mycket. Och sen tycker jag också färgerna. Jag tycker de är otroligt mjuka, softade färgerna. Jag tycker akryl är lite för skarpa färger för mig.
0: Så man är lite olika. Olja. Har du en palett då när du lägger färger?
1: Jag har faktiskt papperstallrikar som jag bluttar på de olika färgerna.
0: Ja, det finns i tuber sådana
1: ja,
0: då.
1: Ja, och små
0: så bara,
1: tuber.
0: Så
1: ja,
0: duttar
1: man ner lite. Ja. Ja, det är jätteroligt. Det är så roligt. Jag måste säga att det är ett lyft i mitt liv att jag börjar med det.
0: Ja. Ibland är jag faktiskt sugen också.
1: Ja.
0: Jag brukar stå, speciellt på dollar, de har så här billiga färger.
1: Ja.
0: Och billiga saker. Jag tänkte om jag skulle börja med sånt där block.
1: Jag gjorde. Jag köpte något sånt där set akryl och satte igång. Och det var så kul alltså.
0: Ja.
1: Det var det faktiskt.
0: Jag tycker det verkar jätteroligt.
1: Ja.
0: Men du har utställningar, du.
1: Ja, nu har det blivit så. Ja, så jag blir lite ambitiös där. Och jag har på min hemsida, jag har skaffat en konsthemsida som heter Konst Britta Sylvan. Och där har jag lagt ut mina tavlor. Jag ska lägga ut fler, för jag har fler nya tavlor.
0: Men nu är du med på Ljusstråk då, har du utställning där också?
1: Ja, nu är jag med på Ljusstråk.
0: Var har du dina tavlor då?
1: Och det var jag redan förra året faktiskt.
0: Ja.
1: Nu i år så kommer jag ställa ut i Folkets Park, och där är vi 11 utställare. Men det är ju utställare över precis hela Nora, och det kommer att gå 5-6 september.
0: Det är nästa lördag och söndag.
1: Och då kan man ju, och då finns det en broschyr, den finns på nätet, den finns också att hämta nere i bryggeriet. Det finns ju lite överallt på turistbyrån också. Och där står ju alla utställningarna, alla utställare beskrivna med namn och vad de ställer ut. Så där kan man ju botanisera i den broschyren och sen kan man åka runt. Det finns ju över precis hela Nora och långt utanför.
0: Ja, långt utanför ja. Är det väl. Det är väl i Järnbås och Järle och överallt.
1: Ja, det är det. Och sen även inne i Nora finns det, man kan promenera också omkring. Så att det är, och det är ju mat och det är underhållning. Och så det är en härlig helg för mycket den lite fin. Kulturintresserade.
0: Ja.
1: Och sen varje utställare, alltså jag tror att vi är 80 utställare i Ljusstråk. Och varje utställare erbjuds att ta 3 tavlor var till en samlingsutställning. Och den är presenterad i bryggeriet. Så den hänger där nu. Så att det bara går dit vilken dag som helst och titta. Och den är jättefin. Jag måste rekommendera den. Den blev så fin. Omväxlande och vackert hängt. Och fina verk och varierande. Och det är ju också textilier och det är keramik. Och det finns allt. Ja, det är jättefint.
0: Vilka tider är bryggeriet upp? Det ligger alltså i bryggeriet
1: eller?
0: Nere i Nora.
1: Ja. Det är öppet 10-17. Varje dag utom måndag. Inte måndag.
0: Alla och då kan man där. Liksom få en liten... Har du tavlor där också?
1: Ja, 3 stycken.
0: Alla får ha 3 stycken. Jag får med att bryggeriet är flera våningar. 3-4 våningar.
1: Ja, det är ju så fin utställningslokal. Ja. Den är ju läcker med ljuset som kommer in där och de här kraftiga träbjälkarna. Det är ju de bryggde ju öl där förut.
0: Ja, just det.
1: Den är jättefin.
0: Där kan man gå på utställning. Sen kan man gå på lite café där nere i bryggeriområdet och fika lite och ta en broschyr som man ska ut. Vad mycket det finns, Britta.
1: Ja, det gör det. Nora är faktiskt en underbar stad, alltså, eller heter det stad nu för tiden. Men alltså, jag flyttade dit 2019 när jag var salig över att ha kommit dit och jag är det fortfarande. Jag tycker det är så trivsamt. Det är så fina människor också. Det är väldigt trevligt att bo i Nora, det måste jag säga.
0: Det har blivit en riktig kulturstad faktiskt.
1: Ja,
0: det är väldigt många kulturmänniskor som bor. Var du på marknaden förresten nu i helgen?
1: Jag var och gick runt lite grann. Ja. Köpte med några saker.
0: Ja. Problemet är att man köper för mycket.
1: Ja, det är det.
0: Ja, just det. Men du, det här med Nora Folkets Park, det ligger ju en bit utanför kan man säga. Eller utanför, det beror på hur man tar sig.
1: Ja, man måste ju nästan ta sig med bilen då.
0: Ja, det är ju Norvallaområdet. Ja. Som det heter. Det finns världens bästa motionsslinga där. Ja. Precis, på 3 kilometer. Den är helt underbar att gå. Och där i anslutning till det så ligger Nora Folkets Park. Ja. En gammal, fin folkpark också. Och ni sa att ni ska vara 11 stycken som ställer ut där. Ja. Plus underhållning. Vad är det för underhållning? Vet du det?
1: Ja, det är 2 tjejer som sjunger. Och tänk att jag tappar.
0: Ja, men det är lätt hänt.
1: Ja,
0: men det är sång.
1: Ja, de sjunger jätteroligt, jättetrevligt. Mm. Och de sjunger 11 och 3 på lördagen. Och 3 tror jag, eller 1 tror jag på söndagen. Mm. Men det står i broschyren.
0: Ja, inne i den där stora inomhuslokalen.
1: Ja, inne i den. Och lokalen är ju helt underbar. Ja. Jättevacker.
0: Och då kan man fika där uppe också kanske.
1: Ja, det kan man. Det är fika.
0: Ja, precis.
1: Så det är öppet.
0: Det är ju viktigt för folk också att fika.
1: Ja, det är det. Ja, men det är en liten paus.
0: Ja, precis. Mm. Så där, vet du, vad är det mer för konstnärer mer än du då som ska vara där uppe?
1: Det är lite keramik och det är ett bildspel som någon har satt upp. Och sen är det en del tavlor och några textilkonstnärer som har gjort textiltavlor, det tycker jag är fint.
0: Det är fint, ja. Mm. Tycker jag också.
1: Men jag målar bara vanliga oljetavlor på duk.
0: Mm. Mm. Målar du med stora tavlor eller små?
1: Det är blandat. Men inte jättestora har jag inte gjort, fast jag är sugen på det.
0: Ja.
1: Men en del lite större och en del lite mindre då.
0: Är det en dyr hobby?
1: Ja, det är dyrt på det viset att dukarna kostar ju.
0: Ja, du målar på riktig duk?
1: Ja, det gör jag.
0: Ja.
1: Ja. och jag köper färdig uppspända dukar.
0: Ja, ja.
1: Jag har försökt att spänna dukar själv, men det var för
0: svårt. Det är säkert svårt, ja.
1: Ja.
0: Du, och då ställer du dem i staflit och sen så är det...
1: kör jag igång.
0: Ja. Precis, det låter härligt lockande, måste jag säga.
1: Väldigt petig, håller på länge.
0: Lyssnar du på något när du håller på sådär? Jag skulle lyssna på poddar, tror jag. Inte på musik, utan jag skulle nog lyssna på tal.
1: Jaha.
0: Jag gillar poddar när folk berättar saker.
1: Jag gillar också det, men jag blir alldeles för koncentrerad på vad de säger då, så att det, jag måste koncentrera mig på det jag målar.
0: Så då har du tyst eller har du musik?
1: Många gånger tyst, men ibland musik. Men ibland kan till och med musiken störa mig, så att ibland måste jag ha alldeles tyst.
0: Det är helt tyst.
1: Jag bor tyst. Det är väldigt tyst
0: lägenhet. Ja, det är skönt. Ja. Tycker vi om.
1: Ja.
0: Man kan ägna sig åt sitt eget inre liv.
1: Ja.
0: Utforska vem man är.
1: Kan man brumma på när man vill ha ljud.
0: Ja, precis.
1: Bestämmer man själv.
0: Det är underbart. Det gillar jag också. Ja, klockan börjar på och närmar sig halv. Är det något mer du vill säga innan vi säger farväl? Det är någonting vi...
1: Nej, men jag rekommenderar att komma på ljusstråk. Och jag blev ju faktiskt ordförande det här året.
0: Ja, det kom dels idag, Brita.
1: Ja, och det var ju väldigt överrumplande, kan man säga. För att det berodde på att helt enkelt ingen ville ställa upp. Och så tänkte jag, ja men jag kan göra det, säger jag lite aningslöst. Och det har ju blivit väldigt mycket jobb. Men väldigt roligt och intressant. Och träffat jättemycket trevliga människor. Och konstnärsmänniskor är väldigt trevliga. Mm. Det är liksom lite fördomsfria människor, lite intressanta. De har ju liksom glödande intressen och så. Så det har varit jätteroligt. Och spännande och lärorikt.
0: Inga kontroverser då?
1: Nej,
0: det har gått smidigt.
1: Absolut inte. Nej, tvärtom, vi har varit väldigt vänskapliga hela vägen.
0: Ja. När jag flyttade till Nora och de hade ljusstråk för första gången, så imponerades jag så otroligt av alla ljus som sattes upp runt hela Norasjön.
1: Ja.
0: Har ni slutat med det?
1: Det vet jag faktiskt inte.
0: Små, små ljus, även på andra sidan sjön. Och jag bodde då precis bredvid, så jag kunde stå på min balkong till och med och titta på alla ljus. Hela Nora, strandpromenaden, hela ljus. Och så även då från ön på andra sidan såg man också ljus vid kanten. Det var helt fantastiskt.
1: Jag tror inte det är igång. Nej. Det låter ju...
0: Ljusstråk heter det ju liksom.
1: Ja, ljusstråk. Mm. Vad vackert.
0: Ja, det var vackert. Det får du ta upp igen, Brita.
1: Ja, det där var en idé att ta upp. Ja.
0: För att det var väldigt fint, måste jag säga. Vi får se, men det kanske kostar för mycket. Det måste väl vara folk som sköter det också. Det
1: måste vara folk som engagerar sig.
0: Ja, och sen får man väl inte kanske tända hur som helst. Man måste väl ha folk som vaktar.
1: Kanske det också.
0: Sådana saker, antar jag. Ja, klockan närmar sig 9:30 och då ska vi ha lite reklam. Om du vill får du gärna stanna kvar en stund, så tar vi en av dina låtar efter reklamen. Så kanske att vi kan säga någonting vad man kan hitta broschyren och sådär efteråt.
1: Så kan vi göra.
0: Ja, jag tänkte, vad vill du ha för låt efter reklamen? Vill du ha den där med Stina Wolter?
1: Ja, vi tar Stina Wolter.
0: Hon
1: är så
0: härlig. Hon är ju jättehärlig.
1: Hon är verkligen härlig och modig och frimodig. Och
0: väldigt,
1: bjuder på sig själv.
0: Hon bjuder på sig själv.
1: Ja, det tycker jag.
0: Det är underbart med sådana människor. Då tar vi lite reklam och sen blir det Stina Wolter. Här kommer det.
2: Reklam.
3: Kumla Däck hjälper dig med alla däck, stora som små. Vi finns på Sörbyvägen 4 i Kumla. 019 57 81 57 och även på webben www.kumladäck.se. Välkommen till första upp Kumla Däck.
4: Vi på Allans Digital TV värnar om våra kunder och erbjuder dig den absolut bästa servicen du kan tänka dig. När du köper en TV eller dator så ingår hemkörning och leverans och även återvinning av din gamla apparat. Vi har 30 års erfarenhet i branschen. Det är tryggt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Du kan nå oss på 070 490 22 90 eller gå in på allandstv.se. Välkommen in!
2: Hej, jag heter Kjell och jobbar på Örebro och Linde Boutredningsbyrå. Behöver du hjälp med bouppteckning, arvskifte, testamente eller till exempel ett samboavtal? Ring mig på 076-781-5330 eller besök vår hemsida örebroboutredning.se. Vi gör även hembesök. Välkomna att höra av dig.
5: Hej, Lotta på Fredrikssons. När du handlar hos oss ingår rådgivning och kulörvalshjälp. Vi har alltid minst en utbildad färgsättare i butiken som gärna hjälper dig alla våra öppna dagar. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
6: Hugo Eriksson Bil i Storå.
7: Följande meddelande är politisk reklam och sponsras utav respektive parti i Örebro län.
8: Hej, jag heter Sebastian Selin, moderat regionpolitiker i Örebro län. Vi moderater arbetar för att du ska få kontakt med vårdcentralen samma dag som du söker hjälp. Vi satsar på fler fasta läkare och mindre administration så att personalen får mer tid för patienterna. En röst på Moderaterna är en röst för en rättvis sjukvård i hela länet.
9: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Tro på Sverige. Rösta på KD.
10: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
11: Hej, Anders Björk heter jag. Jag är annonsansvarig här på Länsradion. Vill ni också vara med och höras här kan ni kontakta mig på 073 059 38 36. Så välkommen att höra av er så hittar vi ett erbjudande som passar just er.

0: Ja, Britta, det där var Stina Wolter med Leave My Shame, Lämna min skam och sånt där. Ja, hon är ju helt underbar.
1: Ja.
0: Jag visste inte att hon sjöng också.
1: Nej, det visste inte jag heller att hon sjunger så bra. Hon sjunger ju härligt utgivande också.
0: Ja, det gör hon verkligen.
1: Medryckande, ja.
0: Ja, nej, jag har inte hört så mycket av henne på länge.
1: Nej.
0: Jag vet inte vad hon har sysslat med för någonting, men hon är härlig, en väldigt härlig människa. Ja, och det är du också, Britta, som sitter här mitt emot mig, Britta Sylvan. Vi har pratat katt och vi har pratat ljusstråk. Innan du försvinner nu så vill jag veta vad din nya katt heter.
1: Oh, han heter Yohio.
0: Yohio?
1: Yohio. Och det finns ju en artist som heter Yohio som är så lite androgyn, som ser väldigt, ser ut nästan som en flicka.
0: Uh-huh.
1: Och som vad heter det, aktiv i Japan.
0: Mm-hmm.
1: Och det är från honom som han är döpt. Jag har ju inte döpt honom, utan han var döpt när jag fick honom.
0: Han var döpt så.
1: Ja, så jag döpte inte om honom, utan Yohio. Han passar att heta Yohio.
0: Ja.
1: Han är också så liten och älsklig, och det är ju även artisten liten och älsklig.
0: Ja, det passar det.
1: Det passar.
0: Och nu är han hemma och väntar på dig när du kommer hem igen.
1: Oh, ja, han blir glad nu.
0: Blir han glad när
1: han
0: kommer?
1: Ja, han blir jätteglad.
0: Hur visar en katt att han är glad?
1: Och han kommer springande och han hoppar omkring och börjar stryka sig omkring en. Så det syns.
0: Svansen, hur är det med svansen? Och den uppåt, är den glad då eller?
1: Uppåt är den glad.
0: Ja, den står.
1: Ja, den står rakt upp.
0: Den står rakt, då är den glad.
1: Ja, nej, det här är bra, säger han.
0: Stackars Pelle Svanslös, han kunde aldrig visa att han var glad.
1: Nej,
0: precis. Ja, det var om katter, och du ska vara med på litteraturens lördag, och då får vi veta mer kanske.
1: Ja, så.
0: Och man kan köpa boken i Nora, på Nora bokhandel om man kommer nu till Nora kanske. På lördag till exempel.
1: Mm.
0: Och är med och går runt och tittar lite på ljusstråk.
1: Mm.
0: Och du och Elva till ska bland annat då vara uppe på Nora Folkets
1: Park. Komplexa klubben heter det här paret som sjunger. Och de är verkligen jätteroliga att lyssna på. Klockan 11 och klockan 3 på lördagen.
0: Mm.
1: Och klockan 1 på söndagen.
0: Mm. Mm. Så vi får väl säga så här, att vi får hälsa alla lyssnare välkomna till Nora-trakten nu i helgen.
1: Ja, välkomna, välkomna. Och även till litteraturens lördag så småningom.
0: Självklart, den ska vi prata mycket om.
1: Ja.
0: Sen förstår du, ska vi hälsa dem välkomna till seniormässan som är nästa tisdag också.
1: Jaha,
0: vi är inne på konventum.
1: Ja.
0: Då ska vi på länsradion vara med också.
1: Trevligt.
0: Ja, det ska bli jätteroligt.
1: Mm.
0: Jag tänkte på det, om det finns lyssnare som inte har bil och som tänker nej, jag skulle gärna vilja åka till Nora och gå runt lite. Så är det faktiskt inte svårt att ta buss till Nora. Det går ganska ofta bussar till Nora faktiskt.
1: Det är lätt, ja.
0: Ja, det är buss 401 som man kan kanske slå lite på nätet och se om man hittar en tidtabell. Så att det är ganska lätt.
1: Mm.
0: Så vi hälsar alla välkomna som vill komma. Och jag är så glad att du kom hit till mig idag, Britta Sylvan, och berättade lite om katter och om ljusstråk. Och när du nu packar ihop dina saker så ska vi spela en av de låtarna som du har önskat. Du får presentera den, vilken det är.
1: Love in War är det, med Neil Young. Jag tycker den är väldigt fin.
0: Mm. Ja. Ja.
1: Ja. Och så vill jag också tacka så mycket för att jag fick komma hit, och det har varit väldigt roligt och trevligt. Det är alltid trevligt att träffa dig, Anita.
0: Ja, det är sant.
1: Ja, du är så trevlig och lättsam.
0: Tackar för det, tackar för det.
1: Ja.
0: Vi ses och hörs. Love and War, kärlek och krig, Neil Young. Tack, Britta.

Ja, det var Love and War med Neil Young. Ska jag ge lite information om vad som kommer hända här i radion resten av veckan, eftersom vi är på gång nu. Det är nästan som det brukar vara. Imorgon är det onsdag den 2 september och då är Lars-Åke Stenström och Dag Strandeby här i studion med aktualiteter och annat. Och klockan 11 så samtalar Lars-Åke med riksdagsledamoten P.O. Söderlund från Sverigedemokraterna. Och klockan 12 så blir det lantbruksnytt med LRF-basen Erik Sandberg. 12.35 så ger Bo Fransson en inblick i nöjeslivet år 1900. Men nu är det torsdag då, 3 september, och då är det inte riktigt som det kommer att vara, för att på torsdagarna brukar det ju vara lyssnarnas torsdag, men det återkommer börja nästa vecka. Så att på torsdag så sitter Lars-Åke Stenström och Dag Strandeby i studion igen, och de har verkligen varit här och varit duktiga hela förra veckan också, så hade de samtal med olika politiker. Men i

Då på torsdag så är de här igen då. Och då klockan 11 så är det samtal inför höstens val igen. Och då är det med riksdagsledamoten Matilda Ernkrans, Socialdemokraterna. Och det är det sista valsamtalet som Lars-Åke håller. Och klockan 12.35 så ger Bo Fransson en inblick i nöjeslivet år 1901. Och som sagt, önskeskivorna är tillbaka då nästa vecka. Fredag 4 september är Martin Dyveman tillbaka och han har med sig Gunnar Norberg. Och då klockan 11:05 så ska du få veta väldigt mycket då om den kommande seniordagen i Örebro som går av stapeln nästa tisdag den 8 september. Och Martin och Gunnar ska prata med Lena Bergman, en av arrangörerna. Och klockan 11 från andra sidan graven, Anna Jansson kommer att berätta om sin nya Örebrodeckare som utspelar sig i Västernärke. Och 11.35 så är Solveig Strömberg på gång igen. Bokmalen Solveig Strömberg som har läst flera böcker under sommaren. Och hon tipsar dig. Ja, så ser veckan ut som kommer. Och jag tycker det är så roligt att vi är på gång igen. Jag hoppas att du också tycker det. Vi ska spela lite mera musik. Vi ska se vad klockan har hunnit bli. Ja, det är 10 minuter kvar fram till klockan 1. Nana Moskouri ska vi lyssna på nu. Even now.

Ja, tack Margareta som skickar hälsning på hemsidan. Roligt att höra från dig också, verkligen. Nu ska Good Luck Charm, det är Elvis Presley som ska sjunga det.

Ja, och då tackar jag så mycket för att jag har fått suttit här och pratat med dig denna tisdag. Och så önskar jag att du ska få en riktigt skön tisdag. Det är fint väder ute också. Det ska bli varmt idag. Och jag ska avsluta med en stilla flört med Anita Lindblom. Och med den så säger jag hej till dig som lyssnar. Ha det gott!

0: Klockan har precis slagit 13. Radio 94,3. Din station, din musik. Radio 94,3. Din station, din musik.
1: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
2: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
3: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Vi hjälper dig hela vägen med uppkopplingen. Vi kopplar in och installerar router, digitalbox och annan utrustning från exempelvis Telia, Tele2 och Allente. Allt ska fungera direkt, utan krångel, utan stress. Du slipper ringa supporten, vi tar hand om det åt dig. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!

0: Ni är välkomna till vårt lilla café och till Kaffepojkarna. Vi vill innan programmet startar säga ett hjärtligt tack till våra bidragsgivare. Och ni börjar bli många nu. Och dessutom förstås till vår sponsor, ICA Maxi Boglundsängen i Örebro. Ja, kaffe i kopparna, socker om man vill, mjölk gärna. Välkomna till Kaffepojkarna. Välkomna åter till Kaffepojkarna. Här sitter vi som vanligt. Jag heter Peter Flack.
1: Jag heter Bosse Jörder.
2: Och jag Bo Fransson.
0: Oh, nytt avsnitt, ny fredag. Idag skriver vi den 29 maj.
1: Ja.
0: År 2026. Och gratulerar Yvonne och Jeanette.
1: Och inte bara dem, utan även Jan Malmsjö som fyller år idag.
0: Det gör vi absolut, ja.
1: LaToya Jackson, Noel Gallagher, en av bröderna i Oasis, och Melanie Brown i gruppen Spice Girls. Den 29 maj 96 så kan man läsa följande notis i den brittiska tidningen The Guardian. Den nyblivna änkan Stella Cirth har dömts i Tasmanien för störande av allmän ordning. Fru Cirth har bötfällts med 200 pund för att ha dansat på sin makes grav och sjungit Who's Sorry Now?
0: Kan inte ha varit ett bra äktenskap, jag känner det. Här lurar faror överallt. Ja.
1: Den 29 maj 83 får Van Halen rekordsumman 1,5 miljoner dollar för att spela på den andra dagen av Apple-grundaren Steven Wozniaks amerikanska festival, den så kallade Heavy Metal Day, som hålls för andra och sista året. Mm. Det är den högst ersättning som något band dittills hade fått för ett enda framträdande. 1,5 miljoner dollar 83 motsvaras idag av drygt 44 miljoner kronor. Bra betalt för ett gig.
0: Det måste man säga.
1: Ja.
0: Det... Mm.
1: Den 29 maj 1942 är det som Bing Crosby, uppbackad av Ken Darby Singers och John Scott Trotter och hans orkester, spelar in White Christmas i Radio Record Studio i Los Angeles.
3: I'm dreaming of a white Christmas.
1: Och den 29 maj 97 drunknar sångaren, låtskrivaren och gitarristen Jeff Buckley under en simtur i Wolf River i Tennessee. Han är mest känd för sin version av Leonard Cohens Hallelujah. Buckley är 30 år vid sin död.

0: Mm. Ja,
1: en fin låt.
0: Ja,
1: tycker jag faktiskt.
0: Det är en jättefin låt.
1: Jaha, nu ska det handla om att ta från de rika och ge till de fattiga.
0: Mm. Oh,
1: vad känner ni igen det från?
0: Robin Hood.
1: Ja. Robin Hood. Även om det numera verkar vara mer att man tar från de fattiga och ger till de rika.
0: Ja.
1: Viss snedfördelning som vi upplever ändå. Jo, ni ska få lyssna på en sångare som han hade en rad evergreens, men han sjöng också rock'n'roll. Han hette, inte som artist då, utan i sig själv, Aldo Sigismondi. Ja, Aldo Sigismondi. Jaha. Född i Brooklyn i New York. Pappan var förstås invandrare. Han hette Aristide Sigismondi och kom från Abruzzi i Italy.
0: Mm.
1: Italienare förstås. 1904, 21 år gammal. Och han blev faktiskt en... Ja, comedy. Alltså han var komiker och spelade framförallt på teatrar där man talade italienska. I New York. Det fanns ju små teatrar där man framträdde på det italienska språket. Ja. Och så fick han göra egna radioprogram. Och 9 år gammal var han då, lille Aldo, när han fick en chans att vara med i pappans program. Och de hade ont om tid. Alltså det fanns tid kvar i programmet. Och så fanns väl sonen där, 9 år gammal. Och pappan sa, kan inte du sjunga lite? Och det gjorde han. Och så fort han var klar så tuppade han av. Svimman. Spänningen blev väl väldigt stor förmodligen. Mm. Han ville nog egentligen bli journalist, men hoppa av plugget. För han kom inte överens med sin lärare. Och är det så att man inte kommer överens med magistern, då hoppar man ju av.
0: Ja.
1: Och ägnar sig åt annat. Han fick en chans att sjunga på ett kasino. På det som heter Coney Island. Ligger utanför New York. Och fick jobb hos Carmen Cavallaro. Heter han så? Han hade en orkester. Carmen Cavallaros orkester.
0: Det är spanska.
1: Ja. Och sen så ska han här sjunga om Robin Hood. Har ni någon aning om vad han heter som artist?

0: Ja, Robin Hood. Om ni...
1: Han låter som en skådespelare.
0: Ja, han fanns var där... lite så också. Fanns men det, han var lite rock, gjorde lite rocklåtar där i början på den epoken också. Men i Robin Hood så finns det ju en berättare, en sångare som heter Alan A. Dale. Alan i dalen, säger man väl när det kommer till den svenska Robin Hood. Och det var lite kul att han sjöng in den här låten, för han heter som artist Alan Dale.
1: Oh.
0: Alan Dale sjöng in då Robin Hood som Alan Dale, Alan i dalen.
1: Okej. Okay.
0: Så det var lite udda där. Men det var inte lätt att veta att han hette Alan Dale.
1: Nej.
0: Om inte jag hade vetat det, då hade inte jag klarat det.
2: Nej, det har inte du sagt att vi vet att det heller. Det är väl samma som när den jag ska spela, som heter, han heter, när han föddes hette han Lawrence Figueiredo. Men han tog namnet Larry Chance. Mm-hmm. Och det var ju lättare att komma ihåg. Larry Chance and the Earls från 60-talet var en grupp som var tämligen känd i Amerika i alla fall. Men han sjöng också en annan grupp som heter The High Hatters. Men så bildade han en egen grupp och där var han den enda sångaren. Det är konstigt, man bildar en grupp och så är man ensam. Det heter Earls Singer. Inte singers, utan singer. Earls Singer. Smart.
0: Ja.
2: Den här mannen, han blev mest känd för en enda låt faktiskt som han spelade in. Och det var låten Teach Me Tonight. Han avled i lungcancer 2023 och då var han 82 år gammal. Vilken svensk sångerska har sjungit in den här låten?

0: kvar ett namn i alla fall. Om det är rätt vet jag inte. Men jag tänker på Lisialand.
1: Ja, tycker jag är bra.
0: Lisialand skulle jag säga.
1: Ja, Hasse och Tage gjorde en version av den som heter Lär oss ikväll.
0: Ja, det var inte bara hon.
1: Nej, det var Monica också.
0: Också, precis.
1: Ja, faktiskt.
2: Fel.
1: Vem har sjungit in den?
2: Det var Anne Margaret som hade den här med på sin debutalbum 1961.
0: Ja, då var hon inte svensk längre.
2: Men den kanske mest kända som har spelat in den, det är nog Dinah Washington.
1: Ja. Nej, men det är ju,
2: men Anne Margaret var det i alla fall.
1: Anne Margaret, ja. Men den var med i Hasse och Tage-revyn också som Lär oss ikväll, så det stämmer.
2: Bra låt.
0: Försökte han vila bort oss här?
1: Ja, visst, han försöker.
0: Ja.
1: Ska vi
0: Europa.
1: Ja, om du har något land som du tycker vi ska till.

0: Europeiska listettor. Tillbaka till Frankrike och en låt från oktober 56. La plus belle chose au monde med Luis Mariano.
1: Ja.
0: Född i Irún i Guipúzcoa i Spanien 1914. Han var son till en garageägare och taxichaufför.
1: Så han var spanjor alltså?
0: Han var spanjor.
1: Oh, okay.
0: Med namnet Luis Mariano som låter italiensk,
1: ja.
0: Och sjunger på franska.
1: Ja.
0: I början av det spanska inbördeskriget så flyttade familjen till Frankrike och bosatte sig i Bordeaux. Där han studerade vid musikkonservatoriet och sjöng på kabaréer. En man som ansvarade för klassiska avdelningen i en skivbutik i stan tog Mariano under sina vingars skydd och sa upp sig från sitt arbete för att lansera Mariano i Paris.
1: Ja.
0: Där sjöng han i scenföreställningar och medverkade i filmer. Samma år provsjöng han för rollen som Ernesto i operan Don Pasquale och sjöng den på Palais de Chaillot och senare på Théâtre des Variétés. Han fortsatte att filma, bland annat hade han en sjungande roll i Napoleon och filmatiseringen av Liars der Tsarevich. Här ska vi höra honom i La plus belle chose au monde. Men vem sjunger på svenska?
1: Oj.
0: Den enda i världen.

0: Ja. Hade vi med för några program sen?
1: Ja.
0: Program sen. Carly
2: Tornhav. Ja.
1: Ja, precis.
2: Ja. Ja. Han dyker upp lite då och då.
0: Ja, det är bra. Det tycker vi om.
2: Hålla lite utkik efter den killen.
0: Ja. Ja. Ja. Jaha, nu blir det en sportsak.
1: Ja. Jaha. Bara sport, bara sport.
0: Ja,
1: bara.
0: Man kan misstänka det. Vi ska ägna oss åt en stor svensk sportgren, åtminstone numera, stavhoppet nämligen. Mm. Ja. Det moderna stavhoppet uppstod i Tyskland på 1800-talet, omkring 1850. Det var en sorts gymnastisk övning man skulle hoppa.
1: Det är nästan som man kunde parafrasera den här titeln jag hade. La plus belle chose au monde.
0: Ja. Mondo. Ja, Mondo är verkligen någonting att prata om i det här sammanhanget.
1: Ja.
0: I olympiska spel så har man haft stavhopp sedan de första moderna spelen 1896. Då vill jag fråga er, när införde man OS-gren, alltså stavhopp för damer? För herrar var det 1896.
2: Ja, skulle kunna tänka mig 56. Mm. Eller 60 i Rom. Ja, 56.
1: Ja. Ja. Eller ännu senare.
0: Kvalificera, ja.
1: 86.
0: 86. Vad säger ni om OS i Sydney år 2000? Så länge fick tjejerna vänta innan de fick ta till staven.
2: Så ja. Kan det vara.
0: Ja. Mm. Det är lite märkligt kan man tycka. Men då kom det med på det olympiska programmet. Stavhopp. Ja, ursprungligen var ju staven gjord i trä, hickoryträ.
1: Jaha.
0: Som man kanske vet vad det är, ungefär sådär. Från 1905 kom det bambu. Mm. Cirka 1950 var det aluminium. Och 61 var det genombrott för stavar av glasfiber. Ett material med katapultegenskaper, står det. Och det kan man ju verkligen se att det har. Ja. När man tittar på stavhopp idag, alltså det är ju fantastiska höjder de når. Vi ska väl nämna också Sergej Bubka, för det var ju han som hoppade så högt på 80-talet. Man tänkte så långt upp kommer ingen mer. Nej. Han var ju ukrainare, men han var väl sovjetmedborgare då. Han var först över 6 meter. Och så knallade han på så han kom upp till 6,15. Och nu vet ni hur
2: det ser ut. Han gjorde som Mondo med en centimeter
0: varje. Idag. Ja visst, han höjde upp det lite då och då. Men nu är det ju Armando Duplantis som innehar världsrekord. Och jag vet inte, han slog väl nytt rekord för inte så länge sedan. Om det var inomhus eller utomhus var det var.
2: Inomhus.
0: Han lägger på 31. Några centimeter då och då. Ja,
1: 6,31.
0: Ja. Nej, ännu mer va?
2: Nej.
0: Var det det? Ja, det var det. 6,31 hoppade. Ja. Det är fantastiskt. Otroligt. Vilken kille.
1: Ja.
0: Ja. Så honom ska vi ägna oss åt och hylla, tycker jag.

0: Ja. Ja, det hörde ni ju vem det var, förmodar jag då.
1: Ja.
0: Olle.
1: Olle Adolfsson.
0: Olle Adolfsson, ja. Sångägnad stavhopparen.
2: Ja.
0: Och nu mera tänker vi på Mondo.
2: Ja.
0: Atlantis.
2: Ja. Ja.
1: Jag har plockat fram en tjej som är född 1958.
2: Mm.
1: Och hon har över 40 år turnerat, mest känd i Europa och Nordamerika, men också känd som studiosångerska till Brian Ferry, UB40, Steve Winwood, Jules Holland, Mick Jagger och så vidare. Jag kan räkna upp väldigt många. Hon har också skrivit låtar som har blivit inspelade av Lulu och Maxi Priest. Hon nådde den sällsynta bedriften för en brittisk sångerska, nämligen att nå första platsen på den amerikanska R&B-listan 1990. Den här tjejen, hon har sjungit för kungar och drottningar. Bland annat på nyårsafton 99 så sjöng hon nationalsången för drottning Elisabeth II och premiärminister Tony Blair och andra dignitärer när man invigde Millennium Dome i London. Hon släppte sitt första gospelalbum. De håller på länge och byter gospel på det. 2009. Hon var en av artisterna vid Diamantjubileumskonserten utanför Buckingham Palace, där hon uppträdde tillsammans med Jules Holland. Och Jules Holland har hon turnerat med jättemånga varv runt hela Europa och Amerika och så vidare. Och jag tycker hon sjunger jättebra, den här tjejen. Här ska vi höra henne i Peace in the Valley. Och ni kommer inte veta vad hon heter, men jag säger att hon heter Ruby Turner. Well, I-

0: Om.
1: Vad heter hon?
0: Ja, det har jag redan glömt bort.
1: Ruby Turner.
0: Ruby Turner, ja. Ja, men det var bra. Men jag har inte hört talas om henne.
1: Nej.
0: Nej. Nej. Nej. Har ni hört talas om en kille som är född som Norman Joseph Airy, som har libanesiska föräldrar och som föddes i Montreal i Quebec i Kanada 1928?
2: Låter som Paul Anka. Ja, han kom därifrån Libanon och han bodde i Kanada.
0: Nej, han låter inte som Paul Anka.
2: Nej.
0: Ni ska snart få lyssna på honom.
2: Men man har gemensamt bakgrund.
0: Ja, så kan det ju vara.
2: Ja.
0: Nej då, den här kanadensaren, han hette som artist Norman Brooks.
2: Jaha.
0: Och
2: bror till Mel Brooks.
0: Nej, det var han inte heller. Nej,
1: inte ens direkt.
0: Nej, inte ens syster. Han föddes 1928 och levde till 2006. Hans grej var att han lät väldigt lik Al Jolson. Jag minns Al Jolson som kom med talfilmen kom och gjorde jazzsångaren och sjöng så mycket. Och han fick spela Al Jolson i en film 1956. Den filmen hette The Best Things in Life Are Free. Och så framträdde han på nattklubbar och så var han på tv både i USA då och förstås i Kanada på 50- och 60-talet framförallt. Och så fick han spela sig själv 1960 i en film som hette Ocean's 11. Och där var grabbarna från The Rat Pack med och spelade huvudrollerna. Det var Sinatra och Dean Martin och Sammy Davis och de där. Men så gjorde han ju låtar då som han sjöng in på skiva. Och det lät väldigt mycket som Al Jolson. Och låtarna som skrevs åt den här Norman Brooks, det lät som Jolson-låtar, även om det var lite nyskrivet material. Hello Sunshine och You Shouldn't Have Kissed Me The First Time för ett skivbolag. Och han hade några hittar där vid början på 50-talet. Här ska ni få höra på en av låtarna. Och om ni kan lite av vad Al Jolson gjorde så kommer ni att känna igen det. Norman Brooks med Somebody Wonderful inspelad 1954.

0: Al Jolson.
1: Nej.
0: Utan med Norman Brooks.
1: Ja.
0: Ja. Så kan det gå.
1: Han har gjort Al Jolson en låt som jag tycker väldigt mycket om. Anniversary Waltz.
0: Ja, fin.
1: Den är jättefin.
0: Jättefin låt.
1: Ja.
0: Den får vi återkomma till då.
1: Ja. Mm. Ja. Om vi kommer ihåg det.
0: Ja, ja. Det får vi se.
2: Jag ska spela en låt som vi alla känner igen. Men jag spelar den bara för Nils Sedaka gick bort 27... Nej, vad var det? Ja, det var februari i år i alla fall.
0: Ja.
2: Och han har skrivit den här O Carol.
0: Mm.
2: Som vi väl alla har kunnat sjunga någon gång på 60-talet. Den här Sedaka, han var också en lovande pianist. Bland annat fick han spela på New Yorks radiokanal för klassisk musik. Så han var skolad pianist. 52 så träffade han Howard Greenfield och han slog sig ihop med honom. Greenfield kom att skriva texten till över 500 sånger som Nils Sedaka gjorde musiken till. Och man kan nog säga att deras första stora framgång det var när Connie Francis spelade in Stupid Cupid. Och det var 1958.
0: Mm.
2: Sen har det bara rullat på med Happy Birthday, Sweet 16, Calendar Girl, Stairway to Heaven och så vidare. Han har jättemånga hits. Och han har skrivit låtar till väldigt många av artisterna som Tom Jones, Elvis Presley, Frank Sinatra, Tony Christie och så vidare. Vi ska lyssna till den här låten som han alltså skrev en gång i tiden som heter O Carol med Nils Sedaka.

0: Ja. Ja. Härligt med Neil Sedaka. Jag var i Las Vegas en gång på 1990-talet och då framträdde han där på ett av de stora hotellen. Så jag var och tittade, jag har sett honom live faktiskt. Oh. Det var häftigt faktiskt. En riktigt, riktigt bra konsert var det. Och då fanns ju alla de här låtarna som du pratar om. De hade ju kommit då, så de var ju, man fick ju höra alla de här. Hans
1: bara hit-tår. Kända låtar.
0: Ja, bara, ja, det var det faktiskt. Ja. Bara kända låtar. Nej, det var en härlig upplevelse faktiskt. Ja. Ja. Jaha, ja, det har vi kvar. Onödigt vetande.
2: Ja. Visste ni att radium i början av 1900-talet betraktades som en mirakelmedicin? Efter Marie och Pierre Curies upptäckt 1898 så förknippades radioaktivitet med modernitet och vitalitet. Resultatet blev en våg av radioaktivitet.

0: Radioaktiva konsumentprodukter. I USA lanserades Raditor, små flaskor innehållande destillerat vatten med radium, som marknadsfördes som stärkande för nerver, potens och allmän livskraft. Flaskorna var ganska dyra, $1 styck. I Frankrike såldes Toradia, ansiktskrämer och puder med radium. Reklamen lovade lyster och föryngring. Och det såldes en produkt under namnet Revigator, ett keramikkärl som berikade dricksvattnet med radon. Användaren fyllde på vatten över natten och drack på morgonen. Så fanns det radiumtandkräm som såldes i Europa på 1920- och 30-talen och som påstås ge vita tänder och frisk andedräkt. Varför trodde man nu att det här fungerade? Jo, strålning gav ju faktiskt en mätbar fysiologisk effekt, som exempelvis ökad puls. Radium lyste i mörker, vilket associerades med energi. Att det förknippades med vetenskap bidrog förstås till att det sålde. Och det fanns på den tiden ingen reglering av mediciner överhuvudtaget. Radioaktivitet sågs som en mikrodoserad stimulans, inte som en risk. Det mest kända fallet av radioaktivitetens biverkningar gäller industrimannen Eben Byers. Han drack över 1000 flaskor radiator och utvecklade av det en svår strålskada. Käkbenet föll bokstavligen sönder. Hans död 1932 fick en enorm medial uppmärksamhet och bidrog till skärpt läkemedelskontroll i USA. Parallellt arbetade unga kvinnor i självlysande klockfabriker och slickade penslarna doppade i radiumfärg. Många utvecklade cancersjukdomar och vävnadsdöd i käkbenen. Rättsprocesserna mot företagen som följde blev avgörande för den blivande arbetsmiljölagstiftningen. Problemet var inte energi utan joniserande strålning som lagrades i skelettet. Radium gick från mirakel till skräck. Jag har faktiskt själv badat i radioaktivt vatten i Budapest för en massa år sedan.
1: Jag kommer ihåg att i Stockholm fanns det något som heter Radiumhemmet.
0: Ja.
1: Där man tog emot patienter.
2: Ja. Hade vi inte ett tvättmedel i Sverige som heter radium?
0: Jo, det hade vi.
2: Ja. Någonting. Det måste ju ha med det här att göra, att det renade. Och så.
0: Ja, det låter så. Under 100-årsskiftet 1800-1900 marknadsfördes det som hälsobringande, det här badet alltså som jag badade i. Radioaktivt vatten som än idag förekommer i mängder av europeiska kurbad. Men strålningshalterna i vattnet och det jag doppade kroppen motsvarar mycket låg och ofarlig naturlig strålning. Som till exempel den naturliga bakgrundsstrålningen i svenska granithus. Halter som inte är jämförbara med de farliga radiumkurerna på 20-talet. Ja, det kan hända mycket i ett badhus, vare sig vattnet är radioaktivt eller inte. Det vet Stefan och Christer, som här i badhuset, som jag tänkte vi skulle avsluta med idag.
2: Ja, men det låter väl bra.
0: Ja.
2: Stefan och Christer, har vi haft med dem förut?
1: Nej,
2: det är väl
1: det.
2: Dags,
1: nej,
2: jag tror verkligen inte. Dags tycker jag. Ja, det blir bra.
0: Ja.
2: Vi samlar ihop oss.
0: Ja.
2: Och så kommer vi en annan månad. Och det blir väl helt enkelt nästa månad.
0: Ja,
2: det blir det. Nu säger vi
3: tack för kaffet.
4: Ja, sen så var det ju de tvungna till att tvätta sig. Och det är ju, vart ju lögn i badhuset där. Tänkte jag sagt, i Dömstad halvhus där.

0: säger Oskar då, vad ska du med den där? Jag redan förtyckt att han förlitnar.
1: Tänk att den inte mera tål en sådan rysligt odrygt tvål.
2: Ni har lyssnat till Kaffepojkarna som sponsras av ICA Maxi, Boglundsängen i Örebro samt övriga bidragsgivare. Nytt program om en vecka.
3: Hej, Lotta på Fredrikssons i Hallsberg. Kul att du också lyssnar på Radio 94,3.
2: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
4: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla? Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss. Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla. Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
5: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
3: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
6: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: You're listening to The Tim Kelly Show's New Music Friday on Radio 94.3, playing new country's best.
1: Just det. Missa inte Tim Kelly Show här på Radio 94.3 på fredagar klockan 16.
2: Hej! Jag heter Andreas Brorsson och är kommunstyrelsens ordförande. Jag vill verkligen önska er alla Kumlabor en riktigt härlig sommar.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bo Seoller här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja,
0: så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool-Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Hallands Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Sedan 12 januari är TV4 nedsläckt, men hos oss finns lösningen. Vi erbjuder riktigt starka och förmånliga TV-paket från Allente, både via satellit och bredbands-TV. Vi hjälper dig hela vägen från val av abonnemang till komplett installation. Ett samtal räcker. Ring oss. Vi tar hand om allt. Hallands Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90, eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allandstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrir jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrir jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Och det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Hejsan svejsan, Robert Gustafsson här. Lyssna på Radio 94,3.
1: Ska man vara dragspelsdrottning får man slita som en slav. Risken finns ju att man hamnar i för tidig grav.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Hos oss handlar det inte bara om att köpa teknik, det handlar om trygghet hela vägen. När du köper dator eller mobiltelefon ser vi till att all din data kopieras och förs över säkert. Bilder, kontakter, dokument, appar. Ingenting lämnas åt slumpen. Vi tar fullt ansvar för att allt följer med och fungerar som det ska, så att du kan känna dig helt trygg från första stund. Och det stannar inte där. Hos oss ingår dessutom gratis leverans, installation, personlig instruktion och återvinning. Allt detta utan extra kostnad. För bästa möjliga service når du oss dessutom dygnet runt på vår telefon. Det är därför våra kunder väljer oss. Ingen annan erbjuder samma service.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pooljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pooljohan, Östra Vagngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pooljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ah, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pooljohan, Östra Vanngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Hallands Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi sätter alltid våra kunder först och har i alla år

tar steget och ger ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar, då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Hos oss får du trygg dataöverföring när du köper dator. Vi kopierar och flyttar all din data och tar ansvar för att allt följer med, säkert och korrekt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

Frida, det är något fel på radion. För vrir jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrir jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Och det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi säljer endast kvalitetsprodukter. När det gäller mobiltelefoner, TV och datorer väljer vi medvetet bort enklare modeller och erbjuder bara bättre alternativ som håller i längden. Det betyder högre prestanda, längre livslängd och en tryggare investering för dig som kund.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Hos oss får du mer än bara en TV eller dator. Vi är de enda som erbjuder gratis leverans, installation, instruktion och återvinning. Dessutom når du oss dygnet runt på telefon för personlig service. Ingen annan erbjuder detta. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pool-Johan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pool-Johan, Östra Vanngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 90.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pooljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pooljohan, Östra Vagngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hej, jag heter Håkan Nesser och du lyssnar på Radio 94,3.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bo Seoller här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi reparerar allt, oavsett om det gäller mobiltelefon, datorer, TV-apparater eller till och med en radio från 60-talet. Med lång erfarenhet och gedigen teknisk kompetens tar vi hand om både nytt och gammalt. För oss handlar reparation om kvalitet, hållbarhet och att ge din teknik ett nytt liv.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vagngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Och det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju som ni förstår kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion, och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi reparerar allt, oavsett om det gäller mobiltelefon, datorer, TV-apparater eller till och med en radio från 60-talet. Med lång erfarenhet och gedigen teknisk kompetens tar vi hand om både nytt och gammalt. För oss handlar reparation om kvalitet, hållbarhet och att ge din teknik ett nytt liv.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi säljer endast kvalitetsprodukter. När det gäller mobiltelefoner, TV och datorer väljer vi medvetet bort enklare modeller och erbjuder bara bättre alternativ som håller i längden. Det betyder högre prestanda, längre livslängd och en tryggare investering för dig som kund.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pool Johan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pool Johan, Östra Vanngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Du lyssnar på Radio 94,3 som nu gör sändningsuppehåll klockan 6 imorgon bitti. Vill lyssna vidare så hörs på webben på www.radio943.se. Vi önskar alla lyssnare en god natt.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarle här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Now what's going on behind that green door?
1: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
2: Och jag heter Bo Fransson.
3: Bosse Jarler här.
1: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
2: Ja.
1: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrir jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrir jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Och det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.